Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men hozir chetda turib Abdurazzoq Obro'y degan shoir akamizni esladim. U kishi parodiya yozadilar. Ya'ni biron-bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yuqoridagilar shu orqaroqda turing deb faqat nima qilishadi? O'rganib qolganimizni oldinga yurib aka. Hozircha yo'q. Men ham chetda turaman. Xullas, Xurshidbek Rasulov degan Qo'qonlik hofiz do'stimiz bor. U qo'shig'i men ozgina eslatay. Bilaman qayringda xoling bor. Ko'nglingda nima bor bilmayman. Shu qo'shiqqa parodiya yozib berdilar. Choynakda shammang bor bilaman, qishloqda ammang bor bilaman, qayringda nimang bor bilaman, kallangda nima bor bilmayman. Bilaman yirtiqdir kovushing, qayringdan chiqadi tovushing, qiyindir qizisang sovushing, kallangda nima bor bilmayman. Orqasidan to'r qator men ham qo'shdim. Bilaman, inangni eri bor, kolxozda 5 gektar yeri bor, olmoqni jonginam beri bor, kallangdan nima bor bilmayman.
1: Hangoma ustalari.
4: Ikkita qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi ekan? Nima deysiz, dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti. Yugurib olib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi, dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qoloqni qildi. Shuradi. Yo, tavba qildim. Irimni ham haliga turi ko'p ekan, aytadiki, yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang. Ha, nimaga desa, yetiladi. Bir aralashay shu gapiga dedim. Qo'shnijon, sifatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa. Demoqchi bo'ldimi, aralashmay qo'yverdim. To'g'risida. Bir fason ko'rdim oldingi yozda, yubkani fasoni otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti. Qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa lubo yerga olib yirtib tashlaydi uni.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni donishmanddan so'rashibdi. Odamlardagi sizni hayratga soladigan narsa nima? Donishman shunday javob beribdi. Bolalikda tezroq katta bo'lishni istashadi. Keksaygach esa go'daklik chog'larini qumsashadi. Yaxshi yashash uchun odamlarga qanday tavsiya berasiz? O'zingizni sevdirishga urinmang, debdi donishmand. Bu borada qilishingiz kerak bo'lgan yagona ish sevilishga loyiq bo'lmoq. Ahamiyatlisi hayotda ko'p narsaga ega bo'lish emas, ozgina qanoat qilishdir. Albatta, qanoat insonni qadr-qimmatini oshiradi. El orasida hurmat, e'tibor qozonishiga sababchi bo'ladi. Ayniqsa, hayotning har qanday pallasida go'zal sabrli bo'lib, shukr qilib yashash insonga xotirjamlik hamda baxt-saodat ulashadi. Aziz muxlislar, bizni tinglashda davom eting. Biz sizlar uchun ibratli hikoyalar taqdim etishdan

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Bir odam qishloqqa borib 90 yashar cholga duch kelibdi. Bu qishloqning eng keksasi siz bo'lsangiz kerak, ha? Yo'q, mening otam. U kishi 109 yoshdalar. Oho, tabarruk odam ekanlar. U kishini ziyorat qilsak bo'ladimi? Imkoni yo'q. U kishi qo'shni qishloqqa bobomni ko'rgani ketganlar.

эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua.

0: ar menin bumaga prodayut, prodayut bumaga, всякая бумага есть, бумага на выбор, бумага столовая бумага, бумага с наклейками, бумага для обойми, бумага строительная бумага, бумага туалетная бумага, бумага наждачная бумага, всякая есть.
1: Теперь узбеки инсот дейкен, здрасте. Это армянеке kelinni oyog'ini razmeri nechi? Bilmayman. Ular kelin bilan uchrashib suhbatini olguncha oyog'ini razmerini olmaysan. Qala qolaman. Oyog'ini razmeri nechi? Bilmayman. Olasinikidek bo'lsa kerak, qasdan bilaman. Bo'pti bo'lmasa, sen umuman gapirmagin. To'yda vabshe gapirmagin. Xo'p, to'y boshlanibdi, kuyov gapirmabdi. Endi kuyovga uchrashuvga chiqqanda og'irroq gap gapirginsa, nuqul chamasi val g'ish, tosh deb o'tirgan ekan. Og'irroq gap gapirgin degani. To'yda gapirmagin, xo'p deb gapirmabdi. To'ydan keyin endi kuyov bilan kelinni uyga o'tkazib qo'ysa, endi kelinni sabri chidamaydi, endi kuyov gapirmagandan keyin sekin kuyovni turtib gapirsaychi. Sen kuyov ha ha ha debdi. Voydat,
0: voydat, mana qip-qizil jinni kelga berishib, yerga bermay o'ylaylar, siz kuyovlar jug'ur film, nega gapirasan, chuvar bemo, qo'y gapirmagin debdi-ku. Kelin sala jinniligini bilib qopti, sen nega baqirasiz, gapirmasan, men bilarkan, u jinniligim.
2: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Nasıl Zode?
0: Ay ay Nazo.
2: Ha, siz odam nima bo'ldi? Nima birdaniga ayaylab qolding? Butun mahallani boshingga ko'tarib olsan.
0: Kuchu tishlab oldi Nazo, kuchu.
2: Nima? Kuchu tishlab deysanmi?
0: Og'rib ketyapti. Ay!
2: Menga qarasiz oda, qaysi kuchu? Qayoda tishladi kuchu sani?
0: Kuchini boshdagi kuchu borga jinni. O'sha tishlab oldi.
2: Ay, murdo. U kuchu quturgan-ku.
0: Yo'q.
2: Voy, voy, siz odam nima qilsan? Voy, nima balolar yozyapsan? Vasiyatnoma yozyapsanmi? Shart emas. Bitta ukol qilsa o'tib ketadi, o'lmaysan.
0: Qanaqa vasiyatnoma? Men tuzalishimdan oldin tishlab olishim kerak bo'lgan odamlarning spiskasini tuzyapman, tushundingmi?
2: Siz odam ish qilib spiska nima yo'mam ish qilib?
0: Agar menga hech qachon yomonlik qilmagan bo'lsang, demak yo'qsan. Agar u bu narsa debmi? O'zing bilib ur o'rta.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Muxlislarda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'sh paytida Zokirjon Ochildiyev nima qiladi?
3: Men bo'sh paytimda ko'pincha bo'sh bo'laman. Kurash bilan shug'ullanaman. O'zimizning milliy kurashlardan keling, bitta ikkita usul ko'rsatay, keling aqroq keling.
4: Ey, turishingizdan.
3: Sizlar lezva topinglar, qirib olasizlar.
4: Ey, turishingizdan bir halol yiqitadigan polvonga o'xshamaysiz-da.
3: Halol bo'lmasa ham bitta chala qilaman-ku.
4: Ey, chala qilishingizga ham ko'zim yetmaydi.
3: Chala bo'lmasa bitta yonbosh qilaman-ku.
4: Men siz bilan kurashmayman, siz g'irromsiz. Tunovgina kurashdik, yiqitdim. Oldimda g'iring demay turdingiz. Men ketganimdan keyin hisob mas debsiz.
5: Nima dedim?
4: Oyog'ini bosib orqaga tardi debsiz. Ha, bunaqa emas-da bu.
3: G'irromlik qilmang-da.
4: Abob, o'rtalar men buyash, tikish, bichish ishlari bilan bo'sh paytimda shug'ullanaman. Mabodo bitta yarim shunaqangiz zakazlar bo'lsa, bemalol kelar.
3: Sizga savol. Shu xalq ko'lidan boshqa yana nimani bo'yashingiz mumkin?
4: Men lubay materialni bo'yayman. O'rtalar materiallar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar.
3: Menda material bor.
4: Besh kerakmi?
3: Bo'yaverasizmi?
4: Qanaqa rang bo'lsin?
3: Oq, qora, qizil, sariq, yashil, ko'k, jigarrangdan boshqa.
4: Bo'pti, bo'pti.
3: Hozir berib ketsam, qachon, qaysi kun tayyor bo'ladi?
4: Chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanbadan boshqa lubay kuni deb olib ketasiz. O'rtalar, mabodo kofta yubka bo'lishi mumkin, kostyum shim bo'lishi mumkin. Bemalol men zo'r tikib beraman o'zim.
3: Hozir 5 metr materialim bor.
4: Men
3: kostyum shim chiqara olasizmi? Birikasi ko'rib aytdiki, chiqaraman dedi.
4: Yana 1.5 mi? Qo'lingizni daqiqa.
3: Yana 1.5.
4: Oyog'ini ham ko'taring.
3: Mana.
4: Ikkalasini.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, shaharga borib kelmoqchi edim 1-2 kunga. Mani kuzatib olasanmi, jonim?
1: Albatta kuzataman, vostaki albatta.
4: Faqat yig'lamasdan kuzatgan odam yuragini siqmasdan ozosh. Tez borib, tez kelaman. Ko'zingni ochib yumguningcha bag'ringda bo'laman. Xotiromaga sangacha o'tdan zo'r-zo'r podarka olib kelaman. Xo'p, ozoda.
1: Voy xudoim, men bunga yig'layotganim yo'q.
4: Nega yig'layapsan?
1: Nima, nega so'rayapsiz? Sizni kuzatib, oyoqlarim og'rib ketdi, shuning uchun yig'layapman.
4: Nima?
1: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishini buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatda, u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab, kiyikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday choqda tabiiyki, ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rassom suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oldiki, barcha hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh egdi va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'z bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda, bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yo'yishimiz darkor. Chunki inson xatodan xoli emas. Yaqinlarimizni faqat yaxshi tomonlarini ko'rishga odatlanaylik.

Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling. Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. Hech narsa eshitilmadi. Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing. Ular aytganini qildim. "Endi qalay?" "Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi," dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. "Unday bo'lsa," dedi kulib suhbatdoshim, "trubkani qo'yib borib joyingizga yoting." U xoholab kulardi. Uning mazah qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman-a? Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zoha karagin, mamo kanaka kimyovi elementi formulası.
2: Kani, hoş. Toxtab tur, hozir aytaman, nazo hozir aytaman.
3: Shuni ham topolmadingmi?
2: Yo, nazo hozir aytaman. Shunda tilim uchida turibdi hozir.
3: Bo'l, bo'lmasam tez tuflab tasha. Bu tiling uchida turgan bo'lsa tuflab tasha, bu axir kislota-ku. Shuni ham og'izga soladimi, o'rto?
2: Ma o'zimas, nazo. Ot tilim uchida turibdi dedim.
3: Ha, shunaqamidi. Qani unda aytchi, bu nima ekan?
2: Kislota.
3: Ha, to'g'ri topding.
2: Menga qara, sen o'zi ximiya darsini rosa yaxshi bilasan. Lekin nimaga hech ham dars kirmaysan, nazo?
3: Bilasanmi, o'rto, to'g'risini aytsam-chi, men jarasa ham qo'rqaman.
2: Nimadan?
3: Esingdami, o'tgan yilichi 4-etajdagi ximiya xonasi portlab ketgandi.
2: Ha, esimda.
3: O'shanacha men portlatib yuborgandim-da. Keyin ximiya o'qituvchisi zo'r narsa ixtiro qilibsiz-da, menga ham o'rgating degandilar. Agar darsga kirsam, domla mendan o'sha portlovchi moddani o'rgatishim kerakligini so'ringlar. Keyin ta bu narsa bo'lib, o'qishimiz portlab ketsa-ya, o'shanacha tinchgina o'qishni bitirib ola qoling. Keyin o'rgatib ketarman.
1: İki dükkanı.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
0: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
0: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
0: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.
4: Atrofim jimjit. Go'yo hayot yakunlanib qolgandek. Mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa savollarga ko'milib afsunman. Men seni uchratdim. Nega? Va nega sendan ayrildim? Balki men bu dunyodagi eng baxtsiz oshiqdirman. Balki men seni baxtli qila olmadim. Balki daraxtlardan sarg'ayib to'kilayotgan xazon mening ayanchli taqdirimdir. Endi men bu savollar bilan abadiy yashasam kerak.

0: bilsang edi qanchalar og'ir yomg'irli ko'zlar bilan ko'zlaringga boqish.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: o'qituvchi 4-sinf o'quvchisidan so'radi. Toshmatoy, tug'ilgan kuningiz dadang nima sovg'a qildi?
1: U mana bu tashqaridagi Mercedes ko'ryapsizmi?
0: Azzuru?
1: Xuddi o'sha rangdagi telefonni sovg'a qildi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Muhabbat mojarosi. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa sira-sira ko'rmasa. Nahotki yetalashib yurgan gulzorlarda boshqa sayr qilishmasa. Tunni, yarim tunda, oy yorug'ligida bog'larini kesishmasa. Yigit g'amanduq chekardi. Strop chekardi. O'zi uyda yolg'iz. Ko'kragini zahga berib yotardi. Qayerda san, jogina? Qanday qilib meni tashlab ketding? Shuncha yillik muhabbat oyoq osti bo'ldimi? Shu payt eshik ochilib, u kirib keldi. Ha, o'sha! Yigitni strapga tashlab ketgan o'sha! Yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Qayerda yuribsan, daydiginam? Kela qol bag'rimga, dedi. U ham yigitga munchoqdek ko'zlarini miltiratib, ikki marta
3: Al!
2: Dedi.
3: Nima dedi?
2: Al! Dedi.
3: Ma hali shuncha tanbiri kuchugi chaldimmi?
2: Ha, siz nima deb o'yladingiz?
3: Ma uni qiz deb o'ylovdim.
2: Ha, u ham qiz kuchugida.
4: Hangoma ustalari.
2: Siz biznes qiling. Shu go'dezdan qaqa qirsangiz kelay aka deydi.
3: Biznes bormanda aka?
2: Biznes bor.
3: Ma yaqinda
2: yaponiyaga borib keldim. To'yda yurib bo'lmasa.
3: Ya endi bu hobbi demi ya?
2: Hobbi?
3: Hobbi.
2: To'yda yurish hobbi emas, to'yda yurish haqiqiy xizmat bo'lishi kerak.
3: Xizmat qilamiz, biz ovqatda tekinda shuncha bor turamiz. Biznes bor.
2: Nima biznes?
3: Kalbasni sex ochdim.
2: Nima sex?
3: Kalbasni sex, kalbasa chiqaraman. Yaqinda Yaponiyaga borib keldim, Yaponiyada bitta apparat olib keldim. Yapon ixtiroq usta bo'ladi-yu. Ya'ni yaponski apparat dahshat, eni 3 metr, uzunasi 6 metr. Endi u kalbasa qanaqa chiqariladi? U apparatga molni triligacha tiqasiz. Ash tri mol bor, ma'rab turgan molni trilicha apparatga tiqqan shunda apparatga. Apparat birinchi qismi kallasini oladi, ikkinchi qismi terisini shiladi, uchinchi qismi suyini go'shtdan ajratadi, to'rtinchi qismi ichakchani bir chekkaga qo'yib, beshinchi qismi go'shtlarni maydalab, oltinchi qismidan kalbasa bo'lib chiqadi. Xullas, tri molni bu yerdan tiqasiz, naray tarafidan tayyor kalbasa bo'lib chiqadi aka. Yaponski apparat.
2: Oti nima?
3: Oti Juan.
5: Tepada balkonda muxlislardan savol bor ekan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Bilasanmi ozosh, sansiz menga hayot qorong'i. Agar xohlasang, osmondagi yulduzni beraman.
2: Yulduzchi hech ham hojati yo'q.
5: Bo'pti, nima qildising, qilaman.
2: Oyligingizni bir tiyinni ham cho'ntakka urmasdan, har oy ketma-ket uziltirmasdan menga olib kelib bersiz, o'shani o'zi yetar.
5: Ozosh, hammani tili oyjon, dadajon deb chiqqan bo'lsa, sani tiling pul deb chiqishi kerak-ya.
2: Bo'lsa bordir.
5: Ozosh, aytgandek, olamda nima gaplar?
2: Bog'dodda hamma yoq tinch.
5: Qalay? Har qalay, sen yangilikni yetkazish bo'yicha BBC'dan keyin 2-chi o'rinda turarding shekilli.
2: To'g'ri. Lekin mahallamizdagi mishmishxon aya bor-ku, o'sha bir haftadan beri kasal bo'lib yotib qoptilar. O'shanchu yangiliklar yo'q-de.
5: Ha, shunaqa degan.

0: hikmat izlab.
1: Donishmandlardan biri aytadi: insonning hech kimni aldamasligi uning hushyorligidan, hech kimga aldanmasligi esa aqlning komilligidandir. Rivoyatda yozilishicha, qadim zamonda bir eski shaharda bir aql idrokli, madaniyat va aql bobida tengi yo'q usta yashar edi. Uning atrofida shogirdlari ko'p edi. Bitta bilim darajasi chuqur shogirdi bo'lgan edi. Ustoz shogirdlariga ilmdan saboq berar edi. Bir kun kelib shogirdlar ichida bilimdoni ustozdan so'rabdi: "Ustoz, javob bera olmaydigan savol bormi?" va gullab turgan dalaga chiqib, gulga qo'nib turgan kapalakni ushlab olibdi va qulning kaftiga yashiribdi. Kapalak uni kaftini qitiqlar edi. U kulimsirab ustozning oldiga borib so'rabdi: "Ayting-chi ustoz, qo'limdagi kapalak tirikmi yoki o'likmi?" Shogird xohlagan paytida ustozni yutish uchun kapalakni bir qisib o'ldirishi mumkin edi. Ustoz esa shogirdining qo'liga qaramasdan shunday javob qildi: "Hammasi sening qo'lingda" deb javob berdi. Ha, ustozning so'zlariga qo'shilmasdan iloj yo'q. Chunki hamma narsa insonning o'z qo'lida. Demoqchimanki, inson o'z qo'llari bilan o'z hayotini barbod qilishi mumkin, yoki bir umr baxtli hayot kechirishi ham inson qo'lidadir.

0: ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: kech.
1: Bir odam ishga kech qolibdi. Boshlig'i so'rabdi.
2: Nega kech qolding?
1: Xotinim 1000 so'm pulini yo'qotib qo'yibdi.
2: Xo'sh, nima bo'pti?
1: Rossi izladi. Xotining izlagan bo'lsa, sen nima qilding?
3: Pulni bosib o'tirgan edim-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
4: Menga qara Nazo, sila o'zi bu yangi uylarga ko'chib kelganingizga necha yil bo'ldi?
3: 20.
4: Voy bu, janjali master. O'zi san nechiga kirding Nazo?
3: 8 oy.
4: To'g'ri. Menga qaragin Nazo, san toming ketganmi? Yoki meni qulog'imga shunaqa eshitilayotganmikan Nazo?
3: Ikkalasi ham.
4: Tushunmadim. Nimalar deyapsan, o'rtoq?
3: A nima qili? Mana oyim aytganlar, bu mahalladagilar yangi ko'chib kelganlarni uchta narsa so'rashadi deb. Yoshingiz nechida? Qanchadan beri bu yerda turibsizlar? Keyin oxirgisi dom yaxshimi yoki uchastkami deb so'rashadi degandilar.
4: Xo'p, nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimi? Menga shunaqa ketma-ketlik bilan javob berasan deb yotlatganlar-da. O'shaning uchun ham senga shunaqa javob beryapman.
4: Men seni qo'shning bo'lmasam, menga to'g'ri javob bersang bo'lardi-ku.
3: Sen meni qo'shning bo'lmasang ham-chi, zato meni mahallamda turibsan hozir. Tushundingmi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: hammasi jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
7: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1 2 3 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sizdan bir odam bo'lib bir fikr aytarmikinsiz, ya eshitmay o'tib ketaveramikinmiz endi sizdan fikr?
3: Eshitasiz hozir, eshitadigan.
2: Aytingda buni qarang, men ataylab kiyib keldim bir bayramga o'xshasin, bir yangi fason.
3: Savol. Shu kiyib turgan kiyimingiz bilan jungli o'rmonlarini qanday o'xshashlik tomoni bor?
2: Ikkovi ham chiroyli.
3: Jungli o'rmonlarini ichida ko'p maymunlar yashaydi. Sizni kiyimingizni ichida bitta maymun yashaydi.
2: Bu askiyami?
3: Aksiya.
2: Ha, bo'lmasa kulaylik. Hala o'tirgan qizimizni chiroyli kuylagi bilan Amu daryoni nima o'xshashlik joyi bor?
3: Ikkalasi ham oqib turibdi demoqchimisiz?
2: Amu daryoni ichida baliq ko'p. Kuylaydi ichida baliq bitta.
3: Erkaklarni qulog'i bilan xotin-qizlarni qulog'ini qanday farqi bor?
2: Erkaklarda qulog'i kattaroq bo'ladi.
3: Ayyo. Gapirilgan gap erkaklarning bu qulog'idan kirsa, munisidan chiqib ketadi. Xotin-qizlarnikini ikkalasidan ham kirib, og'zidan chiqib ketadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Siz bir kun kiyaman deb mendan bitta kuylak oluvdingiz, esingizdami?
3: Ha?
2: Bir yil bo'ldi, bermaysizmi kuylagimni qaytarib?
3: Sizdan bir kun kiyay deb olgan ko'ylagini mendan bitta o'rtog'im bir kungina kiyay deb oluvdi.
2: Xo'sh,
3: o'rtog'imning o'rtog'i bir kun kiyib qaytarib beraman deb olgan ekan. O'rtog'imning o'rtog'ining o'rtog'i so'ramasdan olib ketib qoldi, padariga la'nat.
2: Men ham bir kun kiyaman deb birovdan oldim bu kuylakni. U ham birovdan olgan ekan, o'shandan egasi so'rayotgan emish. Ayting o'rtog'ingizga, o'rtog'ining o'rtog'i, oho, 12 ta odam kiyibdi. Kuylakni kiygiligi qolmadi.
3: Qolmadi endi.
2: Qo'yavering, men boshqa beraman.
3: Boshqa olasiz?
2: Ha.
3: Yangisidan olasizmi?
2: Ha.
3: Menda bor.
2: Ya aytgancha, bu kishi biznesmen, esimda yo'q.
3: Ha.
2: Xuddi o'shanaqa.
3: Xuddi o'sha ko'ylakda menda bor.
2: Nech pul?
3: 100 ming so'm.
2: Oho.
3: O'xollama, olmasang olma, o'xollama.
2: Bitta ko'ylak 100 ming emish.
3: Oho.
2: Ya, kostyum shimlardan yo'qmi?
3: Bor.
2: Nech pul?
3: 2 marta, oho.
1: Hangoma ustalari.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir qavm bor edi. U qavm uchun ko'chmanchi bo'lib yashash odat edi. Oralarda keksa yoshli onasi bor bir kishi mavjud edi. Ona yoshining kattaligi sabab ora-sira xotirasini yo'qotar, farzandiga qattiq yopishib olar, undan ayrilgisi kelmas edi. Uning bu qiliqlari o'g'liga malol kelar, asablarini o'ynatar, aholi orasida go'yo shu sabab obrusi tushayotgandek sezar edi o'zini. Kunlarning birida ular yana odatlariga ko'ra boshqa yaylovga ko'chmoqchi bo'lishdi. U ayoliga: "Ey xotin, ertaga ko'chyapmiz, bilasan-a, onam kasal. Uni tashqarida qoldir. Birov ko'rib qolsa rahmi kelib olib ketar. Yoshi ham katta, undan charchadik. Unga biroz yegulik va ichimlik ber. U bu kim ko'rib qolsa o'zi bilan olib ketar yoki ajali yetsa bir gap bo'lar", dedi. Ayoli: "Xo'p bo'ladi hojam, xotirjam bo'ling. Aytganingizni a'lo darajada bajaraman", dedi. Ertangi kun keldi. Hamma ko'ch-ko'ronini yig'di. Ayol eri aytganidek qaynonasiga biroz oziq-ovqat, ichimlik suvini qoldirdi. Hammalari jo'nab ketishdi. Ular kunning yarmisida dam olish uchun to'xtashdi. Onasini qoldirgan kishi ayolidan o'g'lini keltirishini so'radi. Uning yakka-yu yolg'iz bir yoshli o'g'li bor edi. Uni juda ham yaxshi ko'rar, suyib erkalatar edi. Ayol uning so'rog'iga indamadi. "O'g'lim, qani xotin, keltir dedim senga", dedi. Ayoli: "Uni onangiz bilan qoldirdim. Bizga uning keragi yo'q", dedi. Bu gaplarni eshitgan er dod deb yubordi. "Nima uchun?" Ayoli: "Chunki u ham hadimay ulg'ayadi. Onangizni sahroda qoldirganingiz kabi sizni tashlab ketadi, ishingizni qaytaradi. Bunday bolaning bizga nima keragi bor?" dedi xotirjam. Bu gaplar unga chaqmoq chaqqandek ta'sir qildi. Otini yuganlab chopib ketdi. Ko'chgan joylariga yetib keldi. Odatda aholi ko'chsa, ulardan qolgan qutgan narsalar orasida yegulik izlab yovvoyi, vahshiy hayvonlar kelar edi. Qarasa, onasi uning bolasini ko'ksiga mahkam bosib olgan, uning atrofida hujumga shay turgan bo'rilar bor edi. Ona: "Yo'qollaring, bu mening o'g'limning jigarbandi", deb ularga toshlar uloqtirardi. Kishi miltig'ini olib bo'rilardan birini otdi. Qolganlari qo'rqib qochishdi. U otidan tushib onasini bag'riga oldi. Yuz ko'zlaridan tinmay o'pib yig'lar edi. "Onajon, meni kechiring, ona", der edi. Ularni otga mindirib qavmi tomon qaytdi. Shundan keyin onasiga misli ko'rinmagan darajada mehribon bo'ldi. Taqdir unga dono ayoli taqdim qilganidan mamnun edi. Endi u boshqa joyga ko'chmoqchi bo'lsalar, avvalo onasini tuyaga mindirar, umrining so'ngiga qadar xizmat qilishga bel bog'lagan edi. Aqlli, diyonatli ayol er kishining qimmatli xazinasidir. Ota-onaga yaxshilik qilish siz yozadigan qissa bo'lib, qissa voqealarining aksi farzandlaringizda ko'rinadi. Onaning hayotdagi o'rni shundaydir.

0: yirtkich. Xotini eridan shunday deb so'rabdi. Meni juda yaxshi ko'rasanmi, azizim? Ha, xuddi sen meni yaxshi ko'rganday.
1: Kesatmay qo'ya qol.

yonimda bo'lmang-ku.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyski kartoshkasizlar. Qizlar qizil kartoshkasizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak, sariq pichak, zarpichak yashnab turgan o'simlikka shunday chirmashib oladi-da, quritadi jonivorni. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tez ayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsga kechikib keladi. Unaqangi kechikib keladigan talabalar mening sigirlarim. Sog'adigan payti o'tib ketgan, u kelaveradi bu. Buni endi bolasiga emdirish kerak faqat. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsni ikkinchi qismida, oxirgi paralarda bo'lmaydi. Uni oxirgi parada bo'lmaydigan talabalar mening quyonlarim. Quyonni rasmini chizavurib, o'zlari ham quyon bo'lib qolgan. Ular semestrda oxirga borgandan keyin bo'rilarning qo'liga tushadi ular. Bo'rilarni yaxshi bilasizlar, ana baho qo'yib bermaydigan domlalar mening bo'rilarim ular. Keyin yana bir turli talabalar bor. Domla aytgan topshiriqni qilmaydi-da, lekin ertasi kun kelib domlani betiga sakraydigan talabalar bo'ladi. Bemazasi, eng bemazasi sakraydi u. Unaqa talabalar mening echkilarim. To'g'ri-da, echki sakraydi-da, to'g'rimi? Kaziyollar.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, asız odi.
1: İki dükkanı.
3: Nazo, nimagadir cheshkulidi, Rossiya ham ko'p chimorvotdi, de nima qilsamkina, o'rtoq, nima maslahat berasan?
2: Hozir to'xtab turgin.
3: Voy, nima qidiryapsan?
2: Sabr qilgin. Mamam uni ushlab turgan.
3: Voy, voy, Nazo. Sumka endi bunaqangi qotib, cho nima qilyapti?
2: Ha, mana topdim. Mana, Orbit bu sana tishlaringni ertalabdan kechgacha kariesdan himoya qiladi. Tishing ham umuman og'rimaydi.
3: Voy, rahmat, o'rtoq. Shunaqangi mehribonsanki. Ha, aytgancha, agar o'sha karieslar kechqurun kelsa-chi?
2: Undami? Unda bilmadim. Ha, sanchi yaxshisi kechasi uxlayotganingda og'zingni sukochlab, ochib bo'lmaydigan qilib uxlasang, karieslar og'zingga kira olmaydi.
3: Ha, xo'p bo'ladi, rahmat. Maslahating uchun o'rtoq. Menga qara, Nazo, nimaga san sumkangda pichoq ko'tarib yuribsan?
2: Nima, hammaga ko'rsatib qo'limda ko'tarib yurishim kerakmi-da?
3: Nima qilasan, uni devonman, demagi tushunmaysan?
2: So'yaman.
3: Nima, odam o'ldiryapsanmi?
2: Yo'q, esing joydami? Qanaqa odam? Men tarvuz so'yaman. Prosta uyda tursa bekorchilikdan o'tmas bo'lib qolmasin deb o'zim bilan ko'cha aylantirib yuribman-da.
1: İki dükkanı.

0: Satrda.
1: Agar sevgan qizing senga xiyonat qilsa, xursand bo'l. U senga xotin bo'lib xiyonat qilishi mumkin edi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
0: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
0: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

er xotiniga palto sovg'a qildi. Xotin: bu quyon jungidan to'qilgan ekan. Qishda sovuq qotaman. Er: jinnimisan? Quyon bu jungni butun umr ko'tarib yurganda sovuq qotmagan-ku.

ketdi qolib ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yonib ketdi, yonib ketdi-da.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizni nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan biz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shu uchun biza handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: menga xolada, qarindoshim oshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir, qovun katta inamdir.
1: Sangoma ustalari.
2: Yaqinda gazetada o'qib qoldim bir qiziq narsa. Xullas, otaxonda 3 o'g'li bor ekanda, o'g'illarini chaqirib, o'g'illarim debdi. 2 xum tilla qolayapti. Bir xumini aka-uka uchoving bo'lib o' debdi. Bir xumini men bilan qabrda birinchi kecha kim birga yotsa, o'shanga ber debdi. Xullas, otaxon olamdan o'tgan, 3 o'g'il bir xum tillani bo'lib olgan, 2 xum qo'lida odam qidirib yurganmiz dedi aka, dadamiz bilan bir kecha. Bir yigit xotini bilan janjallashib, nima tirikchilik qilsamagan deb ko'chaga chiqqan ekan, yo'lda 2 arqon yotgan ekan. Hali arqonni olib yelkasiga tashab ketayotgan ekan, ushlayapti jon aka, bir kecha ming kecha emas, shu dadamiz bilan ko'm debdi u. Xullas, ko'mishibdi. Yarim kechasi deydi, munkar nakir qo'ldagi guruzi bilan kelib qopti. Bu yerda o'ylib qolib ketib, buni so'ra qilib ketibdi bir payt. Arqonni qayda olding debdi. Ha shu topib oldim. Sen nima egasini rozi qilmay qolasan deb kallasiga urar ekan, tutilib ketar ekan. Yana yig'lar ekan. Aka, 7 100 tutib, 100 yig'ibdi-da. 7 ochgandan chiqib qochibdi. Arqadan bular, "O, taqsir, tilla" desa, "Yeb qo'y tillangdi. 2 arqonga shuncha savol javob bo'ldi-yu." Javob berishini. Kinaga har bir narsani hisob kitobi bor ekan-da.
1: Sangoma ustalari.

0: Qanday bo'ldingizmi?
1: Oldingda o'tiribman, chaqirsam ham qaramaysan.
0: O'zingiz aytdingiz-ku, jim o'tirgin, ovozingni ham chiqarmagindi.
1: Ha, to'g'ri. Lekin men senga men chaqirganimni gapirmagin deganim yo'q.
0: Xo'p, mayli, bilmayman, uzr.
1: Azizam, men seni sevaman. Sani har bir soching tolasi men uchun qimmatbahodir.
0: Yolg'on gapiryapsiz.
1: Rostdan, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam boru, til tortmay o'ling.
0: Toba, vostaka, qanaqa odamsiz a? Shunchalik sochimni har bitta tolasi sizga juda ham bebaho bo'ladigan bo'lsa, ana kuni ovqatingizdan bittagina tolasi chiqib qoladi, nima jahlingiz chiqdi? Rosa so'kdingiz-u mani?
1: Yo'q, to'g'ri.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kuni qurbaqalar musobaqa uyushtirishibdi. Shartga ko'ra, g'oliblik baland minoraning ustiga birinchi bo'lib chiqqan ishtirokchiga nasib qiladi. Nihoyat, kutilgan on kelib, musobaqa boshlanibdi. Tomoshaga kelgan ko'plab qurbaqalar musobaqa ishtirokchilaridan hech biri minora tepasiga chiqolmasligidan bahs qilishar, tinmay baqirishardi. Bechoralar, bekorga ovora bo'lyapsiz. Baribir marraga yetolmaysiz. Bu so'zlarni eshitgan ishtirokchilar marraga yetolmasliklariga o'zlari ham ishonib, bir-bir musobaqani tark eta boshladilar. Lekin bittagina qurbaqa bu gaplarga parvo qilmay, o'jarlik bilan minoraga chiqaverardi. Pastdagilar esa hamon baqirishardi. Baribir g'olib bo'la olmaysan. Ey, qo'lingdan kelmaydi, pastga tusha qolgin. Nihoyat hamma ishtirokchilar g'oliblikdan umid uzdilar. Faqat boyagi birgina qurbaqa tirishib, tirmashib minoraning ustiga chiqishni uddaladi. Hayrat ichida qolgan ishtirokchilar va tomoshabinlar undan bu mushkul ishni qanday bajarganini so'rashga oshiqdilar. Tomoshabinlardan biri g'olibga yaqin keldi va undan qanday qilib bu ishning uddasidan chiqding deya so'radi. Lekin g'olib uning ham, boshqalarning ham savollarini tushunmaganday indamay turaverdi. Shunda bildilarki, g'olib qurbaqa kar ekan. Bu hikoyadan to'g'ri xulosa chiqaring. Badgumon kimsalarning umidlaringizni so'ndirishiga aslo yo'l qo'ymang. Hamisha o'zingizga, qalbingizga ishoning. Shundagina ko'zlagan maqsad tomon albatta yetib borasiz.

Hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandayu. Sodda qalbim chu tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib, attang qilmay ne qilay? Bedil kimsaga dil

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Qiz ichib olgan otasining oldiga kelibdi. Ota ikki qo'li bilan devorga suyanib zo'rg'a oyoqda turibdi. Dada, matematikada masala yechishga yordam bering.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: O'rtoq, qaragan oyim menga nima berdilar.
3: Voy, dahshat-ku anazo. Lekin-chi, men bu klaviaturalar sal noqli ekan. Bor yo'g'i 84 klavishlar bor. Ularni ham yarmidan ko'pi funksional klavishlar. Hech qaysida yozuv yo'q ekanmi? Harflarni yozishda adashib ketmasang bo'ldi-de. Lekin-chi, men bu shiftni oyoq bilan bosilishi zo'r ekan, nazo, zo'r o'ylab topishibdi.
2: Voy, tavba qildim. San qizi toming joydami? Nimalar devorsan boyadan beri?
3: Ha, nima? Oy, o bergan kompyuterga bo'q berbomman. O'zing jaha maqtanding-ku?
2: O, tente, bu kompyuter emas, bu pianina-ku, o'qimagan.
3: Yo'q, rostdanmi? A, o'zim ham aytdim. Nazon uyidagilar bunaqangi ko'hatli kompyuterga pulni qayerdan olishibdi deb.

0: tushunmadi, nima demoqchisan?
1: Endi de, kecha qarz so'raganimda umuman pulimiz yo'q deding-ku.
0: Rostdan ham bizga umuman pulimiz yo'q.
1: Unda bu pianino qayerdan keldi?
0: Oyim olib keldilar.
1: Har holda tekinga olmagandirlar. Sotuvchiga pul berib olganmilar?
0: Yo'q, pul bermadilar. Prostachani plastik kartochkalar hisoblarini kamaytirib berishdi shu.
1: Nima?
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketish ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Kich.
1: Keksa xasis notariusga kirib so'radi. Men vasiyatnoma qoldirmoqchi edim. Siz bilan maslahatlashib olsam bo'ladimi? Ha, albatta. Aytingchi, hech biring hech vaqo olmaysan degan gap qo'shib yoziladimi, ajratibmi?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolalarimiz sho'x, bola bo'lsa sho'x bo'l deydi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir davlatimiz qattiq e'tibor berishyapti. Ayniqsa yosh bolalar ko'chada begonachi ishlarni qilmasin deb katta-katta sport komplekslarini qurib qo'ygan. Katta-katta chiroyli futbol stadionlari, boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan. Qoyil qolasiz. Bizning sportchilarimiz olamga, dunyoga, masalan, xalqimizni, davlatimizni tanitayapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov. Rustamjon Qosimjonov 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi. Shaxmat bo'yicha oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Kaspar bilan Karpni tanidi xolos. Kaspar bilan Karp. Nonni Chiburdanidze degani bor. Bilardim ushlarni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, og'ayni, bu Kaspar bilan Karp o'ynar ekan yaqinda. Shu Kaspar bilan Karp o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Aktyorimiz olimpiya chempion. Qoyil qolish kerak. Vitaliy Klichkolar bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa, Vitaliy Klichkolarni ham bitta o'sha nokdaun qilib qo'yadiganlari bor. Faqat ular endi qochib yurishibdi-da. Vitaliy Klichkolar qochib yurishibdi-da.
3: Hangoma ustalari.
4: Bilasizlar, hofizlarimiz, ashulachilarimiz juda ham ko'p. Muxlislarimiz esa hammasini yoddan biladi. Hammasini kassetalarini eshitib yurishadi. Shunaqa muxlislar bor. Jazirmadimish, kechirasiz, ashulachilarni juda yaxshi bilasiz, familiyasi bilan otini ham tanisiz, suvlarni yaxshi bilasiz. Sizga bitta savol bitta. Ha desa, bu Anvar Xanib degan qo'shchimiz bor, ha debdi. Ha desa, keyin yana bittasi bor debdi. Haligi Anvar Sanayev deydilar. Xo'sh desa, shu Anvar G'anib bilan Anvar Sanayev shu ikkovi aka gapiga. Arosotni qarang. Qaysi ota-ona ikkita farzandiga bir xil nom qo'ygan? U ham Anvar, bu ham Anvar. Ikkovi ham farzand. Tasavvur qiling-da. Ikkovi aka ukamikan desa, bunisi undan ham batar ekan. Nima qilmish? Yo'q. Prosta familiyasi bir xil xolos bularni. Familiyasi ham bir xil ekan bularni qarang. Sanayev bilan G'anib o'xshaydi-da bularga. Ashirakan muhlislarımızdan bu
3: an. Hangoma ustalari.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda? Kechasi bilamchi, xurri yotib odam uxlatmadi.
3: Yo'q, kechirasiz jonim, bilmanman-de.
5: Xo'p, shuncha xurri yotganingga yarasha yomg'ir tushkundi-ku.
3: Tushmi? Aytsam ishonmaysiz.
5: Ha, qanaqa tushgan?
3: Tushimda siz boyimishsiz.
5: Oho, yo'q.
3: Rostdan vostaga, sizchi shunaqa boyligingizdan uyimizda yo'q odami o'zi yo'g'imish.
5: Rostdan mozo?
3: Bizani xizmatkorlarimiz, uyimizchi qasr ekan-da, qasr bo'lganda ham unaqa-munaqa qasr emas. Hamma joy gullar, xizmatkorlar, qo'riqchilar.
5: Boshqacha ozodlik keyin.
3: Keyin nima bo'lardi, uyg'onib ketdim.
5: Ozod, sen tushing o'zi bir marta o'ngidan kelganmi? Har doim teskaridan keladi.
3: Vostaka, mani tushim o'ngidan kelmaydi emas. Shunchaki ushalmaydi xolos.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Hilola opa bugun vaqtli turdi. Homilador qizi Lobarni shahardagi kasalxonaga olib bormoqchi edi. Lobar, tezroq kiyin. Ertaroq bormasak kasalxonada navbat ko'payib ketadi, deb qizini shoshirtirgan bo'ldi. Ona bola kasalxonaga kirib kelishganida soat 10 dan oshgan edi. Kasalxona navbat kutib o'tirgan ayollar bilan to'la edi. Hilola opaning xayolidan bu kechishda peshingacha navbat kelmaydi degan gap o'tdi. Qiziga sen o'tirib tur, deb kasalxona hovlisiga chiqdi. Sumkasidan telefonni chiqarib, tanishi Jahongirga qo'ng'iroq qildi. Jahongir, kasalxonaga kelgandik. Juda navbat ko'p ekan. Haligi tanish doktoringizga telefon qilib tayinlab qo'ying, bizni navbatsiz chaqirib olsin. Opa, axir necha marta yordam beraman? O'tgan gal ham shunday qilgan edingiz. Bilasiz, bunaqa ishlarni yomon ko'raman. Axir navbat kutib soatlab o'tirganlar bor. Ularga nisbatan hurmatsizlik-ku bu. Hilola opa yalinavergach, Jahongir bu so'nggi marta ekanligini ta'kidlab, rozi bo'lishga majbur bo'ldi. Tanish doktorga telefon qilib, Hilola opani familiyasini berdi. Ichida doktor uning iltimosini rad etishdan umidvor edi. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas, kasalxona yuqorida Hilola opaning familiyasi yangradi va u qizini yetaklab doktor qabuliga kirib ketdi. Keyingi hafta Hilola opa ish bilan bankka kirdi. Qarasa, yana navbat. Odatdagidek Jahongirga telefon qildi. Lekin ming urinsa ham u bilan bog'lana olmadi. Noiloj navbat kutib o'tirdim. Bir soat deganda navbat kelib, endi kirishga shaylangan edi, ichkaridagi odam kimningdir familiyasini aytib chaqirdi. Familiyasini eshitgan odam eshik tomonga kela boshladi. Hilola opa yig'aralash, axir men bir soatdan beri navbatda turibman dedi. Haligi odam esa eshikni yopar ekan, unga bir qarab qo'ydi. Notanish odamning nigohlaridan tanish bir gapni o'qish mumkin edi. Qo'lingdan kelsa sen ham shunday qil.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Shifokor bemordan so'rabdi. Chekishning zarari haqida gazetada bosilgan maqolani o'qidingizmi?
3: Ha, o'qidim.
2: Qanday qarorga keldingiz? Gazetani umuman o'qimaslikka.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mani kechirasizlar, u Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. 1.5 milliard. O'zbekistonda 26 million aholi yashaydi. Nima uchun xitoyliklar ko'p, biz kammiz? Nima uchun biz kamayib ketdik? Chunki shu qoyog'idan sutab qo'yaver, kamayib ketdik-da. Mana problema qayerda? Tabibga borish yo'q, doktorga borish yo'q. O'zimizcha davolaymiz-da. A xitoyliklarchi? Boshim og'riyapti desa, ana daraxtni bargini yedir ekan. Qornim og'riyapti desa, mana o'tni tomirini qaynatib ichasandir ekan. Oyog'i yalang yurishar ekan. Xullas, Tibetda ayniqsa 100 dan oshib ketgan odamlar rostiyam ko'p ekan. Zerikib ketgan, yashash joniga tegib ketgan. Hali ham tirikmish-da. Nechinchi yil tug'ilganini esla olmaydi. Qotib kapchonib qolgan. Lekin tirik, hali ham tirikmish-da. Buyrak qayerda, jigar qayerda bilmasmish. O'pka qayerda joylashgan, yotolmasmish ham da qalada. Yuraverishga qilib. A bizda shu o'rtacha umr O'zbekistonda 70 yil. 70 yil hammani quloqqa kirib qolgan 70 yil. 70 yil 69 ga kirgan odamni ko'rsangiz, men shunday qoladi. Ha, siz ha, endi 1 yil qoldi dedi. Endi gol olamiz degan qoldi. 6 oy qoldi, 4 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 10 kun qoldi. Kampir dedi. Ha, desa sandiqini och, hamma narsa tayyormi dedi. Hamma narsa tayyor. Chol desa, mana biz ham tayyor dedi. Tapadacha berib yetmish deyish bilan. Chunki mana bu yerdagi kompyuterimiz organizmga 70 ga kirasan deb buyruq bergan ekan. O'shuncha u 70 kishi bordi-da, o'zini tashlab yubordi. Episini bobomiz nima degan? Agar inson jang bo'lmasa, chang bo'lmasa, bu ekologiya 1000 yil yashashi mumkin degan ekan. 1000 yil yashashi mumkin ekan. Endi 1000 yil jo vohima bo'lsa kerak u, bizga 100 yil ham yetadi. Lekin 100 ga kirish uchun esa 1000 ga kirishni mo'ljallash kerak ekan. Men albatta 1000 ga kiraman deb yursangiz, 100% 100 ga kirasiz. Aytadi-yu, quyoshni mo'ljallasang oyga albatta yetasan deydi. Oyni mo'ljallasang bir baland tog'ni cho'qqisiga yetasan deydi. Agar o'sha baland cho'qqini mashib balandlagan bizga bo'laveradi desang, yerda chalpa bo'yga to'g'risan. O'sha uchun 200-300 yillik mo'ljallab qo'yaring. O'shuning uchun yaxshi niyat qilish kerak ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz o'zbeklarday bir ajoyib kallasi ishlaydigan, pul topish yo'lini biladigan, dehqonchilik qiladigan xalq dunyoda yo'q. Mana masalan, bir shaharlik, shahar qoq markazida tug'ilgan bir yigit Toshkent viloyatidan yer olib dehqonchilik qildi. Dehqonchilik qilganda ham yerni qanday qilgan? Dehqondan olgan. Agar men masalan, shu yeringizni haqqini to'layman, oshchasi menga degan ekan, gapni olibdi. Kartoshkalarni ekibdi, kartoshka pishgandan keyin shu endi kartoshkani uzamiz degan paytda, yulamiz degan paytda bir hafta qolganda men ketaman deb janjal chiqarib, zarda qilib shart kartoshkani yeram sanga, kartoshka bilan deb chap ketib boribdi. Hali odam xursand bo'lib, "Ey, kelsa ketaversam ya. Shuncha mehnat qildi, ahmoq bo'lay ekan bu. Ey, kecha kunduz mehnat uxlamasdan suv qo'ydi, qaradi, o'tadi. Bu kartoshka tayyorlamaga ketib bordi-ku. Sekin borib ketib qarasa, tuplari hamma joyda turganmi, tayida biror deb kartoshka yo'qmi, ishda qaradi. Kartoshkasini hammasi yonidan kelib qolib ketdi.
3: Hangoma ustalari.
2: Aman bo'yinglar, rahmat. Biznesmenlar bormi, biznesmenlar? Hech qachon bankrot bo'lmanglar. Bir yigit, juda katta biznesmen yigit, nima deydi? Bankrot bo'lib qoldi-da, bir otaxon bir yuzi birik kirgan otaxonni olib kelib duosini olmoqchi bo'libdi. Dasturxonni yozib qo'yib, otaxonni choylantirib, ovqatlantirib bo'lgandan keyin, otaxon desa, "Bolam, tinchlikmi? Oldin katta-katta dasturxonlar yozardi, 100, 150-200 odam kelardi kamida. Bugun mandan boshqa hech kim yo'q. Birortani yana aytganmisan?" "Yo'q, aytganim yo'q, o'zi mahalla chollar qolmadi yo'q." "Ota, to'g'ri, hozir katta-katta dasturxonlar yozganmiz. To'y qilganimda chet eldan ham artistlar kelganini bilasiz. Endi shunaqa kichkinagina bankrotchi bo'lib qoldim, otaxon. Endi zamonaviy aytyapman, tushunasiz kerak. Kichkinagina bankrotchi bo'lganman. Bitta duo qilib qo'yinglar, homin. Kichkinagina bankrotchi bo'lgan bo'lsang, bundan buyog'iga katta-katta bankrot bo'lib yuraveraman, Alloh."
3: Hangoma ustalari.

0: soxtalar. Эх, эх, soxtalar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda men qaragan.
2: Labbey vostaki.
4: Manda biror bir o'zgarish sezasanmi?
2: Yo'q, nimaga?
4: Yo'q, Ozoda, sen menga yaxshilab qarang.
2: Vostaki, ozgina qorayibsizmi?
4: Qanaqa qorayish? Sen yana ham yaxshilab qarang.
2: Topdim. Siz ozgina semiribsiz.
4: Yo'q, Ozosh, topolmading. Men senga aytaman, yaxshilab qarang, yaxshilab.
2: Qani, ko'zingiz joyida, quloqlaringiz ham turibdi, burningiz, og'zingiz ular ham joyida. Bostaki topolmadim, o'zingiz yeta qoling.
4: Ozoda, sochimni qaragan.
2: Nima bo'ldi sochingizga? Tuppa-tuzuk yaxshi turibdi. To'g'ri, sal kirroq ekan, lekin hech narsa qilmaydi, ishga borib kelsangiz bo'ladi.
4: Sochim to'kilyapti, Ozo, biron bir maslahat yo'qmi? Bir maslahat bersangchi, sochimni saqlab qolishim kerak-da.
2: Nima bersam ekan? Topdim, Vostaka.
4: Xo'sh.
2: Mana bu korobkani oling. To'kilgan sochlaringizni yig'ib yurasiz.
4: Bor-ey.

esim qursin, gullar olib kelmabman. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmabman. Ko'ngil uchun bitta maqtab qo'ymabman.

Bir donishmand qo'liga bo'sh ko'zani olib, uni toshga to'ldiribdi. So'ng shogirdlarini chaqirib, ularga birinchi savolni beribdi. Aytingchi, ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Shunda ustoz qo'liga no'xatli idish olib, ko'zaga to'kdi. No'xat toshlar orasidagi bo'sh joylarga joylashdi. Ustoz shogirdlarga yana savol berdi. Endi ko'za to'ldimi? Shogirdlar ha, to'la deyishdi. Endi ustoz qum to'la qutini oldida yana ko'zaga to'kdi. Qum tosh va no'xatlar orasidan o'tib, bo'sh qolgan joylarni egalladi. Ustoz yana o'sha savolni berdi. Shogirdlar esa yana o'sha javobni qaytarishdi. Nihoyat donishmand suvli idishni olib, uni yana o'sha ko'zaga quya boshladi. Idishdagi suv bilan ko'za to'ldi. Buni ko'rgan shogirdlar kula boshladilar. Ustoz dedi: "Bunda men sizlarga aytmoqchi bo'lgan o'g'itim, ko'za bu bizning hayotimiz. Toshlar eng aziz bo'lgan kishilarimiz, oilamiz, sog'ligimiz. No'xat bo'lsa, yoqadigan, ammo juda ham muhim bo'lmagan narsalar. Yaxshi ish, shohona uy, mashina, qimmatbaho narsalardir. Qum esa hammaning hayotida to'la bo'lgan mayda chuda narsalardir. Agar ko'zani avval qum bilan to'ldirsang, no'xat va eng muhimi toshlarga joy qolmaydi. Hayot ham xuddi shunday. Vaqtingni bekorchi narsalarga sarflasang, eng asosiysiga vaqt qolmaydi. Vaqt oqar suvdir. Bizga taqdim etilayotgan vaqtimizni qadriga yetib, uni foydali, kerakli ishlarga sarf qilaylik."

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bemor tekin maslahat olish uchun shifokorning huzuriga kelibdi. Doktor, shamollaganda nima qilasiz? Aksiraman.

0: Изен дальше.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Toba stop. Men o'zim kattasam, mendan ham kattasi bor ekan.
2: Ey, toba. Jim o'zi to'la odam uylanishga qiynalib qoladi. U qizga borasiz, bunisi yoqmaydi. Bunisiga borasiz, bunisi yoqmaydi. Moskvada, Rossiyada 2 yil bo'ldik. Umuman yetishib topa olmayman. Hech qaysi mayitni o'zidan Toshkentdan qo'yib olsin. Kelsam dahshat ham bu yo. Oyo. Hozir reklamaga chiqib ketib qolibdi qizda ham. Mana shu turmushga chiqaman, uylanaman yoki erga tegaman. Dahshat. Umuman gaplashib bo'lmaydi. Oxiri telefon raqamlari sekin-sekin titkilashni boshladim. Telefonlardan hali reklamalarga yozib qo'ygan, bir ikkitasi esda qolgan. Shular bilan hozir bir sekin, hozir telefonlar ham ko'payib ketdi o'z. Menda ham telefon bor. So'ng hozir aniq xizmatdan o'tdi. Hozir yangi telefonlar chiqib ketdi-yu, Beeline, Beeline, Beeline. MTS, kep olaman. Baraka top. Mana deysiz. Adiyani kasb shuni kelib keldingmi? Bu ham kelajak bor bo'g'irsoqdan. Bo'g'irsoqdan hammas. MTS telefon. Bu ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hali tuxumda zo'r chiqdi. Tuxum ichida MTS deb qo'ydi. Mashhurda tuxum sotaman desa kerak menimcha. Zo'r-da. Endi men o'zim ham bir telefonni eslab qoldim. Menda ham mana telefon bor. Ya'ni bir qiz telefon necha edi anuni hozir 100. Hozir bir tep ko'ramiz. Hozir 100. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ochaqir. Alo.
4: Alo.
3: Ya, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Voy, ovozlaringizdan, ovozlaringizdan uncha chiroyli ovozlaringiz. Hollar yaxshimi, tuzimisiz?
4: Rahmat.
3: Yaxshi o'tirasizmi, charchayapsizmi? Hani ana gazetaga reklamaga telefoningiz beribsiz. Turmushga chiqaman, tanishaman deb. Shunga telefon qo'yatdim sizga, singlim. Ismingiz nima?
4: Turdixon.
3: Nima deb?
4: Turdi.
3: Nima? Ha, ha, ha, turdimi? Juda chiroyli ekan.
4: O'zingizchi?
3: Ha, meniki ko'tarib berdi. Endi singlimcha chiroyli ismingiz bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkalamizdan to'yimiz bo'lib qolsa, ah, xudo xolasa, ah. Ha, bir restoran to'yla qilib Qoratosh guzaridami, Registondami, ah, o'rtakasham chiqib olib bizga gapirsin. Mana bugun turdi bilan ko'tarib berdim, to'yda o'tirmiz deb qolsa, ah, nima deysiz? Alo, alo, alo. Yo, otim yoqmadi, yo, ovozim yoqmadi. Ikkalovdan bittasi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Yur asıl Zode gittik. Hey, sen gapir bomma. Nima tikirib qolding, yur.
4: Voy o'rto, anu bolani qarayin. Asal ekan-a.
3: Ha, asal, shakar, novvot. Yur sen-chi, nima bola umri endi bolani ko'rmaganmisan, yur.
4: Yo'q, Nazo, qara, sen yaxshilab qaragin, bunaqasini-chi sen ham ko'rmagansan.
3: To'g'ri, men ajina sifat bolani umrimda ko'rmaganman.
4: Ey, Nazo, menga qaragin, o'zisan bir marta bo'lsa ham bolani ko'rganingda eting jimirlab, og'zing ochilib qolganmi, gapir.
3: Xo'sh, mandami? Yo'q, unaqasi bo'lmagan.
4: Umuman bo'lmagan.
3: Hozir to'xtachi. Ha, aytgancha bir marta bo'lgandi shunaqasi.
4: Yo'g'e, kimni ko'rganingda gapir, o'rta gapir.
3: Tish doktorini ko'rganimda qo'rqqanimdan etlarim jimirlab ketgan. Keyin og'zimni ochib tishlarimni ko'rsatganman.
4: Uf, e bore.
1: Ikki dugona.

0: yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: Bu dunyoni qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
4: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
3: Doktor, men xolamni qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
4: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
5: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
6: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
7: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
8: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

Bugun men yana keldim. Senga uzoqdan termulib turman. Yoningga borgim keladi. Yana o'sha baxtli damlarimizga qaytgim keladi. Afsus. Bunga endi men haqsizman. Chunki endi biz begonamiz.

Ojizman, seni unutish qo'limdan kelmadi. Ko'p urindim. Negadir hamma urinishlarim seni sog'inaverish bilan yakunlanaverardi. Bilasan, hozir qanchalar xohlayapman seni qaytarishni. Sen esa balki meni unutib bo'lgandursan. Axir ayrilgan o'zga yillar bo'ldi. Shu onda senga bir gapni aytgim keladi. Sensizlik.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yer xotin bola chaqasi bilan o'tirgan ekan, xotinga qarab jag'lar. Mesela xotinim, "Ana o'tirgan kim?" deyapman, "Mana o'tirgan." Tuvoq o'zingizni bolangizga tanimayapti rasul. Desa, "Bizda shunaqasi ham bormi xotin?" Qarang, o'zini bolasi tanimaydi. Chunki ertalab 7 da ishga ketadi, bolasi uxlab ketibdi. Kecha soat 12 da kirib keladi, bolasi uxlab ketibdi. Bu bola tez katta bo'ladi. O'tira olmaydi. Ana qizil ko'ynakda o'tirgan kim? Dadasi yaxshi ham mana bola oldi kelib qoldi. Bizda siz yo'q paytingizda bular meni jonimdan to'ydirib yuborishadi. Ba'zan mehmonga o'tib ketaman, aynisi biroq eshmat deganingiz jonimga tegib ketdi desa, xotin bizni eshmat degani ham bormidirmish. Qaray, nomini ham bilmaydi, tanimaydi ham bolalarni. Ishga ketyaptilar 7 da, kechasi 12 da ishdan kelyaptilar. Bozor kiraman shu hol. Ba'zan yo'q bo'lib qolsa, yo'q qoladi 10 kun 15 kun. Ha, desa, "Ey xotin, ey xudo qaytarib bersin. Vaqting bor ekan, ha, tarilka olib ketib qoldi, tarilka." Uyga 10 metr qolganda shart bir narsa paydo bo'ldi da, shuning nur bo'ldi, ko'zim yo'qotib qo'ydim. Shart olib ketdim. 10 kun kosmosda bo'lmoq shart. Yig'lar bir yerga yetdi bu yo'l. Uyga ketaman deb turib oldim, oxiroq kirib tashlab ketishdi. Tarilka bahona, yer 10 kun uyda yo'q, tarilka bahona. Voy dadasi, o'qidim gazetlarda, televizorda ko'rdim. Bu bor narsa. Bundan buyog'iga ehtiyot bo'ling. Bor ekan, ishonmay yurardim mana. 10 kun nima o'sha dedim.
3: Hangoma ustalari.
2: Marhaba, kelaveringlar. Sevara Nazarxon, xushovoz xonanda qizimiz, Valijon Shamsiy bilan birgalikda kelishdi. Rahmat, rahmat. Rahmat. Afarin. Har seni qatlab olsin. Rahmat. Yo, rasim tushi yo'q etdilar. To'xtatib, qo'shiq aytib bermaysizmi? To'xtang. Bir kubret bo'lsa ham, bir musiqa bo'lsa ham, eng yaxshi.
4: Na qildim ey, yuzlaring sevo. Aybim ne deb so'ramasam. Bu dunyo shunday bevafo. Yur, hoji bay, sirdek bu yerda.

0: olib ketmayman baribir ham. Ey! Mana shunday har doim mana shunday zo'r bo'lib qoling, sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga.
1: Qarshilar, Sevara Nazarxonga qarshilar. Rahmat. Valijon Shamsiyevdan biz chiroyli narsa eshitamiz.
2: Ustoz, bir gap aytgim keldi.
1: Xo'p.
2: Kulgini o'xshatsalar dengizga agar erkin suzgan kema xuddi o'zingiz. Sayyohni quvnatsa to'lqinlar mavjud. Har biri chin dildan aytgan so'zingiz. Boringizga shukr, sog' bo'ling.
1: Qarshilar.
3: Sangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Ana o'rtog'iz bor edi-yu, Dilshodmi, Elshodmi, o'sha uylandimi, gaplashib yuruvdi-yu bitta qiz bilan.
3: Ularning muammosi hali ham tugamaydi shekilli. Cho'zilib yurishibdi.
1: Nima bo'pti, nimaga unaqa qilishyapti ular?
3: Dilshodning aytishiga qaraganda, qiz nikoh uzugini qaytarib beribdi. Endi boshqa yigitga turmushga chiqmoqchi ekan.
1: Qanaqa qilib?
3: Bilmasam, Dilshodning o'zi ham o'sha yigitning kimligini bilmaydi hali ham. U ham qidirib yuribdi.
1: Voy, tinchlikmi? Nima, u bola bilan urushmoqchiman?
3: Qattiq urushadi, bilasan-ku, uni xarakterini. Shu o'rtog'im bor-u, o'zining nikoh uzugini o'sha bolaga sotmoqchi.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: 9 ga kirgan yosh bolaga otasi og'zi kichik idish ichida katta meva turganini ko'rsatdi. Bola hayron bo'ldi. Qanday qilib bu meva og'zi kichik idishning ichiga sig'di ekan? Bola idish ichidagi mevani chiqarishga harakat qilmoqchi bo'lib turganida otasi so'rab qoldi. Bu katta meva og'zi kichik idish ichiga qanday kirib qolgan ekan? Otasi bolasining qo'lidan ushlab bog'ga olib kirdi. Qo'liga bir bo'sh shishani olib, endi pishib kelayotgan meva qorasini ichiga solib, shoxga bog'lab qo'ydi. Kunlar o'tdi. Meva katta bo'ldi. Buni ko'rgan bola sirdan voqif bo'ldi. Ota bolaga nasihat qildi. Bolajonim, ko'rdingmi? Yomon odatlarga yoshlikdan o'rgansang, katta bo'lganingda undan xalos bo'lish idish ichidagi meva kabi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizni yoshlikdan yaxshi odatlarga o'rgataylik. Yomon odatlardan ularni ehtiyot qilaylik.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бу хамаси 5 йил таъсири. Энди онахонлар буни вақт соатини билмастан 5 соат, 6 соат ётқизиб қўяди-да. Айниса даладаги аёллар ишимни тезроқ битқизиб олайди болага. Илгари шунақа бўлган. Илгари майиз қўшиб, нонни талқонини салгина аралаштириб, uni ichiga ko'hnorni urug'idan qo'shib, ozgina novot suvidan qo'shib, bunday-bunday o'tib turib, o'shani yegizgan. U bola ko'proqroq uxlasa, men ishimni ko'p tezroqroq bajara olaman deb. Bu bola kerakspaytda uxlayvergan, tilamasa ham uxlayvergan, och qoringa ham uyqun tortavergan, to'q qoringa ham uxlayvergan. Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadoqomati haligi mana bunday qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tevaratga bayda ba'zi bir nervenni kelinlar bor. Daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshigida bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa. Bu endi qotayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana bu aylanib u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan u yoqqa itargan paytda bu tomonga uchib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga uchib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, menga qosirib, borib kelib uxlamasa yana beshikni tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Men jahl qilaman, chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimiz. Onaxonlar kerilarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirib turib. Bola mashaqasdan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi? U xudoni o'zi bo'ladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimikin deb quloq soladi. Jim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Bola ham jim yotadi. Sezyapti mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Yo'q, bolacha hali aqli o'zi ketmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, yana har zamonda deb qoladi. Tupqadi. Ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shin yavasi ikkita ko'zi katta-katta yoqqa qaratibdi. To'rtta ko'z. Shuncha vaqt bekor ketdi.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Gorner.
3: Ha, nazot inchlikmi? Nima qilib o'tiribsan? Bu skameykada o'tirish shu unchalik yoqtirmasding-ku.
2: Shu bugun o'tirgim kelib qoldi-da. Endi qachon qatga borishimni ham, qatta o'tirishimni ham so'rash kerak shu. O'zi shu yetmay turdi.
3: Nima? Nima deding, o'rtoq?
2: O'zim shunda, bor, darsinga kirgim bor.
3: Ha, nima bo'ldi? Jahling chiqyapti, aytsang-chi.
2: O'zim shunda o'tiribman dedim-ku, xalaqit bermasang-chi.
3: Nima? Mandan bekitvossanmi?
2: Nega bekitaman? Uf, mayli ki o'tirgan skameykaga keyin aytaman nima kerakini.
3: Xo'p, suralchi, sural.
2: Yo'q, surila olmayman. Yonimga o'tirgin mana. Joy bor-ku.
3: Oy, mana o'tirdim. Endi aytchi.
2: Shu desang, o'rta. Anaqa, anuchi, bilasanmi? Shu mashin skameykada yarim soat oldin o'tirgandim-da. To'g'risam, skameyka kraskalangan ekan, o'rta.
3: Nima? Shuni voqliroq aytsang bo'lmasmidi?
2: O'tir, kiyiming shunda kraska bo'lgan, o'tir.
3: Endi nima qilamiz, Nazo?
2: Nima qilardik? Kech tushib hamma uyga ketishini kutamiz. Keyin biz ham ketamiz.
3: Ungacha o'tiraveramizmi?
2: Ha, o'tiramiz. Zerikib qolmasligi uchunchi bu narsa gapirib o'tirgan, xo'pmi?
3: Nima deyman?
2: Abobda o'zim gapiraman. Xo'sh, o'zi qalaysan, Sildoda? Ishlaring yaxshimi?
3: Yaxshi, rahmat.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'lik va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

ich. Egachi, bilasizmi? Qizimning qo'lini baravariga ikki yigit so'radi. Biri muhandis, biri jurnalist. Xo'sh, baxt kimga kulib boqdi? Muhandisga, qizim jurnalistga tegib ketdi.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Choh. Botayev qandaydir ashulani xirgoyi qilgancha ming'irlab qurilish maydonchasidan o'tib kelayotgan edi. Tuyqusdan nimagadir qoqilib, oyoq ostidagi qandaydir chuqurga tushib ketdi. Papkasi u yoqda, shlyapasi bu yoqda. Bosh oyog'i chang, tuproq, emaklab chiqishga urindi, bo'lmadi. Yo toba, bu yog'i qandoq bo'ldi, dedi o'ziga o'zi. Qayerdan paydo bo'lib qoldi bu balo? Ertalab o'tganimda yo'q edi-ku. U jon jahdi bilan yana yuqoriga tirmashdi. Tiyg'onib yana orqasiga yiqildi. Oppa, bu yog'i chiqtob bo'ldi-ku, tishlarini g'ijillatdi. Tfu, patarigalani quta taylab qilganda-ya. U yoqda boshqarmada majlis boshlanishi kerak, men bu yoqda yotibman. Shu payt choq tepasida prorab Shoq Qosimov bilan ombor mudiri Doltayev ko'rinishdi. Xormay xo'jayin, iljaydi Shoq Qosimov. Nega bu yoqqa tushib oldingiz? Shunaqa bo'lib qoldi, ming'irladi Botayev xo'mrayib. Endi Hayitvoy aka, xo'jayin bir qum o'rada yonboshlab dam olay degandirlarda, yarim hazil, yarim chin qilib dedi Doltayev 32 ta tishini ko'rsatib. To'g'ri aytasiz, Xo'jayvoy aka, uni ma'qulladi Shoq Qosimov. Doktorlar qumni radikulitga davo deyishadi. Odamlar ovora bo'lib dengizu daryolarga borib yurishadi-da. Mana, o'zimizda ham tayyori bor ekan-u, tinchgina, xilvatgina. Botayev yuqoriga qarab o'qraydi. Bo'ldimi? Nima bo'ladi, xo'jayin? Tushunmadi Doltayev. Nega mayna ochilik qilyapsizlar? Ovozni balandlatib Botayev. Ko'rib turibsizlar-ku, yiqilib shu lanati o'raga tushib qoldim. Undan ko'ra qo'llaringni cho'zib chiqarib olmaysanlarmi? Shunaqa demaysizmi, xo'jayin? Hozir, hozir, taraddudlandi Doltayev va yonidagi Shoq Qosimovga qaradi. Arqon topib kelsakmikin, Hayitvoy? Menimcha, narvon tuzukroq, dedi Shoq Qosimov. Balki kranchidan iltimos qilarmiz? Yana yangi taklif kiritdi Doltayev. Shartda xo'jayinning shimlardan ilib tortqila olardi. Botayev ularning gap so'zlarini eshitib turib ensasi qotdi. Xuddi bemaza narsa yegandek yuzini bujmaytirdi va norozi ohangda to'ng'illadi. Endi bu qurilishga sharmanda qilishlaring qoluvdi. Meni remenim yo'q. Shimimning belbog'i rezinkali. Undan ko'ra uzat qo'lingni. Xo'p bo'ladi xo'jayin, deyishdi prorab bilan ombor mudiri. Doltayev shosha-pisha tiz cho'kib qo'lini chuqurga cho'zdi. Shoq Qosimov uni belidan quchoqladi. Yetdimi xo'jayin? Yetdimi? Pishilladi Doltayev. Baraka top, Doltayev. Yana ozgina, yana, qichqirdi Doltayev. Yana yarim santimetr. Ha, voy, yasha. Botayev shunday deya, Doltayevning bilagiga osildi. Uning qanor qopdek gavdasi og'irlik qildi shekilli, tepadagi Shoq Qosimov bilan Doltayev ham gursillab chuqurga ag'anab tushdi. Obbo, bu yog'i chatoq bo'ldi-ku, xo'jayin, dedi Shoq Qosimov ust boshini qoqarkan. O'llaring, qo'l siltadi Botayev. Biring prorab, biring ombor mudiri bo'la turib, shuni ham eplolmadilaringa. Harakat qildik, bo'lmadi-da, ming'irladi Doltayev. Endi nima qildik-a? Ko'zlarini mo'ltiratdi Shoq Qosimov. Nima qilardik? Kinoyali iljaydi Botayev. Qumda dumalab radikulitimizni davolaymiz. Tinchgina, xilvatgina. Birovlarni ustidan kulmagin zinhor, seni ustingdan ham kuladiganlar bor, deganlar. Hech kim kulmadi-ku, xo'jayin, qovog'ini uydi Doltayev. Kuldilaring, dedi Botayev alam bilan. Mana edi, qollaringa maymunlar yig'laydi. Ishning pochavasi chiqdi-ku, a? Yig'lamsiradi Shoq Qosimov. U yoqda majlis. Birinchi bo'lib men so'zga chiqishim kerak edi. Endi quruvchilarning o'zlari seni eshitgani shu yerga kela qolishadi, yana kesatdi Botayev. Men omborda mol qabul qilayotgandim. Simon Albastr, dedi Doltayev ham noumid qiyofada. Sensiz ham qabul qilaverishadi, kulimsiradi Botayev. Birdan Doltayevning tovoqdek yuzi yorishib ketdi. Kelinglar, bir ish qilamiz, dedi u jilmayib. Hayitvoy, siz engashib turasiz. Men ustingizga chiqaman. Xo'jayin bo'lsalar meni yelkamga chiqadilar. Qarabsizki, e'tiboringiz uchun Xo'jayvoy aka, dedi Shoq Qosimov rangi bo'zarib. Men prorabman, prostoy ombor mudiri emas. Meni yoshim kattada uka, dedi Doltayev. Bo'lmasa xo'jayin tagimizda turadilarmi? Paddaringa la'nat, so'kindi Botayev qo'llarini beliga tirab. Shu o'rani kim qazib qo'ydi ekan, a? Ertalab yo'q edi-ku. Shu haligi buldozerchilarning brigadiri bor-ku, o'shandan gumonim bor xo'jayin, shipshidi Doltayev xo'jayinning quloqiga. Toppa to'g'ri, uni ma'qulladi Shoq Qosimov. Esingizdami, qaysi kungi yig'ilishda uni ta'qib qilgandingiz? Shunga o'sh olmoqchi bo'lganda. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, o'ylanib qoldi Botayev. Lekin kim birovga choq qazsa, oxiri unga o'zi tushadi. Shu payt tepadan kimningdir ovozi eshitildi. pastdagilar yuqoriga qarashdi. Chuqur og'zida buldozerchilarning brigadiri jikkakkina yigitcha turardi. Doltayev uni ko'rib iljaydi. Baraka topkur. Kimsan boy? Yigitlarga ayt, bizni chiqarib olishsin. Shoqachimovga ham jon kirdi. U yoqda majlis qolib ketmasin tag'in. Majlis sizlarsiz ham o'taveradi, dedi yigitcha beparvo ohangda. Majlisni men ochib, men yopishim kerak-ku, tentak, dedi Botayev ko'zlarini ola-kula qilib. O'zimiz ochib, o'zimiz yopsak ham bo'laveradi, dedi yigitcha jilmayib. Bizsiz qurilishda ish to'xtab qoladi, yaramas, yer tepindi Doltayev. To'xtab qolmaydi, xavotir olmang, dedi yigitcha qo'l siltab. Kerak bo'lsa, o'zim boshqaraveraman. Ana, aytmoqdimmi? Shivirlar Shoqqochimov xo'jayinning qulog'iga. Ha, choxni shu surbetni o'zi qazib qo'ygan, dedi Doltayev ham shivirlab. Botayev bo'ynini cho'zib tepaga qaradi-da, alam bilan chiyladi. Ora bo'lmay qo'ya qol. Sendan boshliq chiqmaydi, bola. Nimadan ish boshlashni ham bilmaysan? Bilmaymanmi? Ko'zlarini quvlik bilan qisdi yigitcha. Xo'jayin, bilmaysan dedilarmi? Tamom, bilmaysan, dedi Shoqqochimov. Juda ham bilaman-da, kulib yubordi yigitcha. Xo'sh, Mahmadona aytchi, unda ishni nimadan boshlarding? Uni mazaq qilmoqchi bo'ldi Doltayev. Shu payt yigitcha orqasiga o'girildi-da, kimgadir baqirdi. Jo'ravoy, buldozeringni bu yoqqa olib kela qol og'ayni. Mana bu o'rani ustidan tuproq tortib yuboraylik. Yana boshqalar ham tushib ketib o'tirishmasin. Bo'la, og'zingga qara, o'dag'aylar Doltayev. Voy tentagi, nima qilmoqchi o'zi? Tovush titrab ketdi Shoqqochimovni. Hali chiqib olay, bir adabingni bermasam. Hoziroq ishdan bo'shatilding, tamom va salom, baqirdi Botayev. Buyruqni yozing Shoqqochimov. Shoqqochimov charm papkasini tizzasiga qo'yib, titrab turgan qo'llarga ruchkasini oldi. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Chuqurdagilar buyruqni yozishga kirishdilar. Tepadan esa buldozerning vag'illagan tovushi yaqinlasha boshladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, otpuska. Abdurazzoq bugun otpuska chiqdi. Xotini bu kunni qachondan beri kutardi. Mana xotinjon, endi maza qilib o'ynaymiz. Arslon boboga bor rosa o'ynataman. Bugun prikaz bo'ldi. Ertaga otpuska pulini jaraqlatib olamiz va o'zlarining qo'llariga beramiz. Boyvachcha bo'lib sarflayveradilar. Er-xotin o'rtaga cho'tni qo'yib, undoq qilamiz, mundoq qilamiz, uni olamiz, buni olamiz deb otpuska pulini taqsimlab chiqishdi. Kechasi bilan ikkovining ham uyqusi qochib, hali tog'lar orasida, hali archazorda bir-birini quvgan bo'lib arang uxlab qolishdi. Abdurazzoq ertalab yuvinib, taranib, xotini aytgan yo'l anjomlarini qaysi magazindan olish kerakligini bitta qog'ozga yozib, uydan chiqdi. Idoraga keldi. Bosh buxgalter otpuska pulini hisoblab, yozib, kassaga topshirgan ekan. Abdurazzoq allaqaysi kuyni xushtak qilib, kassa tuyniga boshini suqdi. Peshona teri tomgan pulni olsak bo'ladimi? Kassir xotin negadir kuldi. Bo'ladi, marhamat. U shunday deb vedomosni uning oldiga qo'ydi. Abdurazzoq ruchkani siyohga botirib, xafsala bilan xuddi surat chizayotgandek qilib imzo chekdi. Mo'ljaldagidek 70 so'm ekan. Kassir u imzo chekkan vedomosni olib qaradida, puflab siyohni quritdi. Hasala bilan buklab tortmaga tashladi. Qo'lini cho'zib kassa tuynigining eshigini yopdi. Abdurazzoq hayron bo'ldi. Nega unaqa qilyapti? Biron uyatli ish bo'lsa, bitqizib olsin deb birpas indamay turdi. Keyin asta eshikchani chertdi. Kassir eshikchani ochdi. "Xizmat?" dedi u hayron bo'lib.
3: "Xazillashyapsizmi?"
2: "Qanaqa xazil? Bir nima dedimmi?
3: Pulni bermadingiz-ku."
2: "Qanaqa pul?
3: O'tpiska pulini-da.
2: Pulni qayda olaman?"
3: "Jinnilik qilmang. O'zingiz jinnilik qilmang," dedi zarda bilan kassir xotin.
2: "Rostdan tonyapsizmi?
3: Hozir vedomosga imzo chekdim-ku.
2: Pulni bermaysizmi?"
3: Kassir xotin bir nima esiga tushgandek iljaydi. O'rnidan turib, po'lat sandiqdan bir dasta qog'oz oldi. Ko'zoynagini taqib, qog'ozlarni ko'zdan kechira boshladi. Keyin u tuyniga yaqin kelib, o'sha qog'ozlarni birma-bir ko'rsata boshladi.
4: "Direktorimiz 50 yoshga to'lganda kollektiv tilla soat taqdim qilgani esingizdami? Mana, 12 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Mashinistka Robiyaxon turmushga chiqqanda bitta jemper bilan nomoshom atlas to'yona qilganmiz. 14 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Ekonomistkamiz Oysha opa egizak tuqqanda ikkala bolaga kravat, adyal, choyshab, bu 8 ta shampanski olib borganmiz. Siz 9 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Qorovul amaki ikki xonali yangi uyga ko'chganda kollektiv bir divan bilan 6 ta stul sovg'a qilgan. O'shanda siz 17 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Mana shularni bir cho'tga solib ko'ringcha, qancha bo'larkin?"
3: Kassir xotin cho'tni shaqillatib ketdi.
4: "Mana, roppa rosa 73 so'm bo'larkan. 3 so'm qarz bo'lib qoldingiz. To'lab qo'ysangiz bo'lardi."
2: "Yo'q," dedi Abdurazzoq.
4: "Yonimda yo'q edi-ku. Bo'lmasa, tilxat yozing. Ertaga reviziya kelsa, bo'ynimga tushib qolmasin."
3: Abdurazzoq noiloj qoldi. Oxiri 3 so'mga tilxat yozib, kassirning yonidan nari ketdi. Koridorda bo'shashib kelayotgan edi, meskomning yangi raisi oldan chiqib qoldi.
5: "Qayoqda edingiz?
4: Uyingizga 2 marta telefon qildim."
2: "Tinchlikmi?" dedi Abdurazzoq shoshib.
5: "Tinchlik, tinchlik. Zam direktorimiz 50 yoshga to'ldilar. Indinga yubileylarni tantanali nishonlamoqchimiz. Kollektiv nomidan bitta tilla soat taqdim qilishni maslahatlashdik. 13 so'mga qo'l qo'ying. Keyin moshdan ushlab qolamiz."
3: Abdurazzoq imzo chekaman deb ro'yxatdan o'z familiyasini topa olmasdi. Shu topda u o'z familiyasini ham esdan chiqazib qo'ygan edi.

0: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Zoir Ziyo. Televizor ko'rib turasizmi? Salom. Yaxshimisiz? Avtobus bekati. Egniga tilla qo'ng'iz nusxa kurtka, boshiga andatra terisidan tikilgan qalpoq qo'ndirib olgan Gulchaxon yalt etib ovoz kelgan tomonga qaradi. Tanimay o'tiribsiz shekilli. Miyig'ida kulib qo'ydi notanish yigit. Ha, dedi qiz pinagini ham buzmay. Eslatishim mumkin. Televizor ko'rib turasizmi? Ha, ko'rib turaman. Nega ko'rmas ekanman? Dedi birdan paydo bo'lib qolgan besaram jonligini yashira olmay. Iye, televizorga chiqib turar ekanda. Kim bo'ldi ekan? Nahotki televizorda chiqadigan odam bilan ro'para turgan bo'lsam. Yigitning sabri chidamay savolni qaytardi. Televizor ko'rib turasizmi, Guljahon? Ha, qiz duduqlanayozdi. Nega ko'rmas ekanman? Voy, otimni ham bilar ekan. Televizor ko'rib turasizmi deb rosa uyatirib yubordi-ku. Bo'ldi, bu haligi chiroyli diktor yigit. Oti nima edi ya? Ha, topdim. Yo'q, u emas. Burni unikidan chiroyli ekan. O'sha bo'lsa-ya tag'in. Aytmoqchi, u bilan tanish emasman-u? Meni qayoqdan taniydi? Televizorga hamma ham chiqavermaydi-ku. Yana bu yigit o'z og'zi bilan gullab qo'ydi. O'zidan so'rash uyat. Meni tanimas ekan deb xafa bo'lmaydimi? Xafa bo'ladi. Tubsiz xayollar og'ushiga cho'mgan Guljahon ko'z oldida ketma-ket kelib to'xtagan ikki avtobus o'tib ham ketdiki, u hamon kalavaning uchini topa olmay halak edi. Noiloj qolgan qiz noz karashma qilib so'radi. Familiyangiz nima edi? Yodimdan ko'tarilganini qarang. Notanish yigit Guljahonning oppoq qo'llarini asta kaftlariga olganda ustidan bir chelak suv sharros to'kilib ketgandek bo'ldi. Etlari jimirlab ketdi. So'ng qo'llarini allaqanday g'ayritabiiy nozlanish bilan sug'urib oldi. Yo'q, akangiz meni ismim bilan chaqirardi. Guljahonning vujudini birdan hayajon aralash vahima bosdi. Akam bilan tanish? Notanish yigit ko'chadan uchib kelayotgan qop-qora Volgaga qo'l ko'tardi. Marhamat, shahar aylantiraman. Zora, esingizga tushsam. Guljahon hamon shirin orzular qurshovida edi. Topolmadingiz-a? Jilmaydi boyagi tanish yigit qizning lablariga lablarini yaqinlashtirar ekan g'ururlanib. Ismim Kamol. Guljahon oyog'i ostidagi chamanzor o'rnida zax yertovlaga munkib ketgandek bo'ladi. Bu yigit tunov kuni akam boshlab kelgan telemexanik emasmi? Piyanista. Xuddi o'sha. Akam uni mast holda zo'rg'a mashinaga o'tkazib yuborgandi. Televizorimizni ko'arang tuzatgan. Men bo'lsam, u shirqimni tanimay o'tiribman-a. Kamol asta Guljahonning beliga qo'lini soldi. O't olgan xastay tutaqib ketgan Guljahon jon holatda tipirchilab baqirib yubordi. Yordam beringlar, voy odamlar! Voy! Ay, qo'lingni ol, iflos!

0: Tajviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Hinducha tanishuv. Nogahon bir go'zalni uchratdim-u, butun fikru xayolim ostin ustun bo'lib ketdi. Qalbimda g'alayon boshlandi. U shunchalar chiroyli ediki, tasvirlashga ojizman. Lekin qiz bilan tanishishning sira iloji yo'q edi. Har kuni uning ko'chadan o'tishini orziq kutib, so'ng to uyigacha ortidan kuzatib borardim. Qiz esa o'ziga odam emas, go'yo laycha ergashib yurganday menga parvo qilmasdi. Ming xil turlanib, tovlandim, million kuyga kirib chiqdim. Natijada 3-4-0 dan nariga o'tmaydi. Uni shunchalik sevib qolgandimki, yigitlik izzat nafsini ham paqqos unutgandim. O'zimni yerga urib, oyog'ining tagida shuvoq supurgi bo'lib ketsam-da, aqalli bir og'iz shirin yoki achchiq so'zni eshitish nasib etmadi men bechoraga. U faqat 2 marta "Sen ham odammi? Fu!" deganday ijirg'anib nazar tashladi xolos. Muhabbatim olovi esa kerosin sepilganday tobora gurullardi. Mana bugun ham ko'ksimni divanga berib yotibman. Hech narsa yoqmaydi. Yonimga kuldon o'rniga katta xamir tog'ora qo'yib olganman. Labimda sigaret, kallamda nima qilish kerak degan savol. Nima qilish kerak? Ishlatmagan birorta hunarim qolmadi. Agar qolgan bo'lsa, o'ylab o'tirmay ishga solardim. Usiz dunyo men uchun ko'mir shaxtasi. Ovqatlar bemaza, sigaretlarning kuchi yo'q, odamlar dushman. Shu payt televizorda hindular to'g'risida hujjatli film berilib qoldi. Dastlab uncha diqqat qilmagan bo'lsam-da, asta-sekin qiziqa boshladim. Voqea juda hayajonli edi. Tadqiqotchilar Chikao qabilasi haqida eshitib qoladilar va ularni qidirib yo'lga tushadilar. Yovoyi o'rmonda uzoq vaqt izg'ib yurishadi. Faqat 8-chi kunigina odamlardan nishona, tashlandiq kulbalar, turli buyum siniqlari uchraydi. 10-chi kuni daryoda oqib kelayotgan bambuk kamoni o'qini, 11-chi kuni esa jungliga kirib ketgan tor so'qmoqni topadilar. Tadqiqotchilar so'qmoq bilan yo'lga tushadilar. Ancha vaqt o'tgach, hindularning qichqiriqlarini eshitib qoladilar. Ular qishloqqa yaqinlashib, xarid o'tirgan bir qari hinduni ko'rishadi. Boshqa hindu erkaklar soyada dam olib yotardilar. O'chay deb qolgan gulxan tutuni to'lqinlanib ko'kka o'ralar, atrofda kichkina serjilo to'tilar daydir edi. Tadqiqotchilardan biri qo'ldagi yaltiroq munchoqlarini boshi uzra baland ko'targancha cholga yaqinlashdi. Ikki olam odami bir-biriga vahimali tikilgancha qotishadi. Lekin bu hol juda oz vaqt davom etadi. Chol yovoyi qichqiriq bilan sapchib turadi. To's to'polon ko'tariladi. Ayollar va bolalar jon holatda qochib qoladilar. Erkaklar esa kamonlariga yopishadi. Uzun bambuk o'qlar vizillab uchadi. Tadqiqotchilar munchoqlarni yerda qoldirib chekinadilar. Ular hindularning tinchlanishini uzoq kutishadi va tag'in qaytib kelishadi. Biroq hindular battar shovqin ko'taradilar. Tadqiqotchilar qo'llaridagi munchoqlarni yaraqlatib, ishonch bilan olg'a yuradilar. Kutilmaganda butalar orasidan 3 hindu otilib chiqadi va kamonlarni tashlab munchoqlarga yopishadi. Keyin darrov yashirinishadi. O'rmon ichkarisidagi chikaolarning qiyqirig'i eshitiladi. Tag'in 2 hindu munchoq oladi va asta-sekin ular soni ko'paya boradi. Oxiri katta tuda chiqib keladi. Bu gal sovg'a olgach hech kim qochmaydi. Shunday qilib tanishuv boshlanadi. To'satdan kallamga shunday fikr keldiki, sapchib o'rnimdan turib ketdim. Mana tanishishning yo'li qanaqa bo'lar ekan. Apil tapil kiyindim-u, ko'chaga o'qtay otildim. Ishqilib, zargarlik magazini yopilib qolmagan bo'lsa bas.

0: radiosu de.
1: Tajviyalar kutubxonasi.
2: O'tkir Hoshimov, G'aroyib sayohat. Ustoz Said Ahmad aka Amerikadan kelgan kuni telefonda aytib bergan hangoma.
3: Alo, o'zingmisan bolam? Va alaykum assalom mulla bugun
2: ziyoratlar qabul deysanmi?
3: Murod hosil, rahmat. Safar qandoq bo'lardi? Zo'r bo'ldi. Qani bir eshitaylik deysanmi?
2: Mayli, sazang o'lmasin. Ammo lekin sen yaramasning bir odating yomon. Mendan zo'r hikoyalarni eshitib olasan-da, qo'shib, chatib o'zingniki qilib yozasan.
3: Bu safar shunaqa qilmasang, hammasini bir boshdan gapirib beraman.
2: Aslida-ku, Amerika to'g'risida avval ham ancha-muncha narsa o'qiganman. Yoshligimda Achiq Maxsum degan yozuvchining, senlar uni Maksim Gorkiy deysan, Sariq Iblis shahri, baqirib shiqir o'qiydigan Mayakovskiyning Nima bizga Amerika degan asarlarini varaqlaganman. Hatto o'zimizdan chiqqan Uzoqov degan muxbir ham Amerikasini ham ko'rdik degan maqola yozgan edi. Shular Amerikani ko'rganda nega men bormasligim kerak?
3: Shunoq qilib, biqiniga Pan American deb yozib qo'yilgan, gardani ho'kiznikiga o'xshab shishib ketgan Boeing samolyotiga o'tirdik. Ishonsang, ishonmasang, ichi bamisoli metroning o'zi. Shifti shunaqangi balandki, Sabonis degan nayno basketbolchi bemalol basketbol o'ynasa bo'laveradi. Shunaqangi uzunki, u boshi bilan bu bosh ko'rinmaydi. Boeing osmonga ko'tarilishi bilan yonimga qoshlari ipdekkina, sochlari tilla kokildek, oyoqlari uzun-uzun, tizzasidan ikki qarich balandda to'xtab qolgan etak ostidan oppoqmini sollari ko'rinib turgan xonimcha keldi. Og'izchasi angishvonadek, lablari xuddi gilos tishlab turganga o'xshaydi. Odamning dilini qitiqlaydigan mayingina, sirligina tabassum hadid. Good morning, mister, dedi. Bir vaqtlar Stalin lagerida sargardon bo'lib yurganimda bir ingliz shpioni ham bizning barakda yotardi. Shu bilan gaplashib, tilini binoydek o'rganib olgandim. O'sha esimga tushib, javob qildim. Hello, akang aylansin, hello. Xonimcha tilini bunchalik bilishimni kutmagan ekanmi, quvonib ketdi. Bir pasda ancha narsalarni gapirib tashladi. Juice dedimi? Beer dedimi? Ayniqsa chicken degan so'zni 10 martacha qaytardi, yo. Sal achchig'im chiqdi. Hay, menga qara, dedim tushuntirib. Nega nuqul chikka-pukka deysan? Nima, sen bilan oshiq o'ynayapmanmi? Xonimcha zipillab ketayotgan edi, yonimda o'tirgan bo'yinbog' taqqan, bashang kiyingan amerikalik yigitcha gapirib qoldi. Oshiq o'ynaymiz deyotgani yo'q, tovuq keltiraymi deyapti. Hayratdan yoqamni ushlab qopman. O'zbekchani suvdek biladigan bu ajnabiy qayoqdan paydo bo'ldi. Menga seni xudoning o'zi yetkazdi bolam, dedim sevinib. O'zbek tilini qayoqdan o'rgangansan? Men o'zbekman, Said Ahmad domla, dedi. Battar hayron bo'ldim. Ha bo'lmasa nega bunaqa sapsariqsan? Nima balo? Onang zarchavaga bosh qorong'i bo'lganmidi? Degim keldi-yu, xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Mabodo Nosir Fozilovga qarindoshliging yo'qmi? Oltindek yaltirab turibsan, desam kuladi. Men Hayitvoy Sariqning nevarasi bo'laman, deydi. Taxta pullik Hayitvoy Sariqning nevarasimisan, dedim. Bu eng rahmatli ko'p yaxshi odam edi. Sal tajangligini aytmasa, ja oriyatli edi. Bir gal bedanasi Isroil kalning bedanasidan yengilib qochganda jonivorning kallasini shart to'zib tashlaganini ko'rganman. Oting nima bo'lam? Amerikaga nega ketyapsan? Otim Hayitboyev Said. Kaliforniya universitetida magistraturada o'qiyman.
2: Bundan chiqdi, adash ekanmiz, dedim yelkasiga qoqib.
3: Sizning hamma kitoblaringizni o'qiganman, domla, dedi adashim.
2: Shu payt yana o'sha xonimcha kelib qoldi. Tag'in shirin tabassum bilan chikin dedi.
3: Baraka topkur, dedim ensam qotib.
2: Chikin pekiningni boshimga uramanmi? Dunyoda tovuqdan ahmoq paranda bo'lmaydi. Odam nuqul tovuq yesa, aqli suyulib tovuq miya bo'lib qoladi. Menga qora qo'shqorning dumbasi solingan, cho'ng'araning guruchidan damlangan bir luqmagina palov bersang kifoya. Ustiga uch qo'rg'onning ot qoqilsa yiqiladigan behsdan yarim pallaginasini bostirib kelsang ham teshib chiqmaydi. Ertalabdan beri qorinlar piyozning po'stiniga aylanib ketdi-ku.
3: Adashim gapimni tarjima qildi. Xonimcha tabassum bilan eshitdi. Xayolimga g'alati o'y keldi. Menimcha bu onasining qorindan tug'ilganda ham inga-inga deb yig'lagan emas, iljaygan bo'lishi kerak.
2: No problem, dedi bosh irg'ab. Keyin yana ancha gaplar aytdi.
3: Problema yo'q, dedi Saidboy tarjima qilib. Janob xohlasalar Nyu-Yorkdagi Buxoro restoraniga kirib, xalta palov yeyishlari mumkin. Biz chicken, beefsteaks, yangi soyilgan cho'chqa go'shtidan pishirilgan hot dog bilan siylashga tayyormiz. Afsuski, janob aytgan piyozning posti bizda yo'q. Inzo bilan aytganda, beefsteaks mazaligina ekan. O'zing bilasan, ovqatdan keyin sigareta moyda ketadi. Ayniqsa o'zimizning xon. Huzur qilib 2-3 tortganimni bilaman, tepamda yana xonimcha paydo bo'ldi. Bichir-bichir qilib alla nimalarni gapirdi. Nuqul $50 deydi. Tilmochga qarab, nima gap desam $50 ekan deydi. Buning odam shinavandaligini qarang. Izzatimni joyiga qo'yib, menga $50 bermoqchi. O'zbekistondek mo'tabar yurtdan borayotgan aziz mehmonligimni bilibdi-da. Meni sen siylasang, seni payg'ambarlar siylasin, dedim duo qilib. Menga sening pulingcha ham kerak emas. Amerikaga safarimning borish kelish pattasini hukumatning o'zi olib bergan. Sheraton gastinisasini haqini ham oldindan to'lab qo'ygan. Xudoga shukr, hurmatim bor. Endi juda ham ko'ling bo'lmayotgan bo'lsa, $50, $60 deb maydalashib o'tirmagin-da. Shunday deb bu yog'ini tarjimonimdan aniqlashtirib oldim. Mingni nima deydi bular? Thousand, dedi Saidboy hozir javoblik bilan. Bir yo'la $1,000 berib qo'ya qol, dedim xonimchaga. Nevaralarga padarka madarka olib borarman. Xonim gapimning tarjimasini eshitdi-yu, negadir ko'zi g'ilay bo'lib ketdi. Bittasi menga qaraydi, ikkinchisi adashimga, haliyam kulib turibdi-yu, yig'layotganga o'xshaydi. $50ni u emas, siz berishingiz kerak ekan, dedi Saidboy. Hayron bo'ldim. Nega berarkanman? Pan American kompaniyasining samolyotida chekish mumkin emas. $50 jarima to'lasinlar deyapti. Rost mana jahlim chiqdi. To'g'risi jahlim chiqdi. Birinchidan, men umrim bino bo'lib jarima to'lagan emasman. Mening mashinamni ko'rsa GAI teskari qarab turadi. Biladiki, narushenie qilsam, bir tin ham bermayman. Ikkinchidan, men o'zimizning xonni chekdim, Amerikanikni emas. Uchinchidan, shu odating bor ekan. Nega oldindan aytib qo'ymading? Shuning uchun men senga emas. Sen menga jarima to'la. 500 ni nima deydi? 500, dedi tarjimon. $500, dedim 5ta barmog'imni ko'rsatib. Bo'lmasa kattayni chaqir. Zum o'tmay forma kiygan uchuvchi paydo bo'ldi. Shunaqangi purim, shunaqangi akkurat neki Umarali Normatovga o'xshab ketadi. Hozir odob bilan jigarni ezadi deb tursam, chest berdi. Mister deb gap boshladi-yu, birdan chehrasi yorishdi. Said Ahmad aka, o'zingizmisiz? Deb quchoqlab oldi. Razm solib qarasam, tanish ko'rinadi. Menga qara. Chuvalchilik Mirvaqos qatiqchining o'g'limisan? Desam, hayodan bildingiz. Dadam sizni ko'p gapirardilar. Bir maktabda o'qigan ekansizlar deydi. Bir pasta apoq-chapoq bo'lib ketdik. Shu samolyotda ikkinchi uchuvchi ekan. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining vakili, obro'si cha baland ekan. Inglizchani mixlab tashlar ekan. Bu ser kimligini bilasanmi? Dedi xonimchaga. Mr. Said Ahmad, O'zbekning Mark Twain'i bo'ladi. Tushundingmi? Xonimcha, shunaqangi xijolat bo'ldi, shunaqa xijolat bo'ldi. Nuqul I'm sorry Mr. Ahmed, I'm sorry please dedi. Uzr so'rayapti chog'i. Mayli, mayli. Gunohingdan kechdim, akang aylansin, dedim rahmim kelib. Menga priz bermasang ham xafa bo'lmayman. Faqat Nyu-Yorkka qo'nganimizda $1,000 berish esingdan chiqmasin. Uchuvchi shu samolyotga minishimdan bexabar qolganini, bo'lmasa doppidekkini osh damlab qo'ygan bo'lishini aytdi. Nega bunaqa olis safarga otlanganimni so'radi. Kelinlar qo'zg'oloni Amerikada sahnalashtirilgani, aka Buxor yahudiy qadrdonlarim asar premyerasini ko'rmasam xafa bo'lishini aytib, 11 marta telegramma yuborganini, shu bahona ko'rmagan joylarni kirib, oyog'imning chigilini yozish uchun safarga chiqqanimni aytdim. Farmon Bibi rolini o'ynagan aktrisaga bir jo'ra juhut atlas olib ketayotganimni ham eslatib qo'ydim. Uchuvchi menga qilingan boyagi noxush muomlani dazmollagisi keldimi, taklif qilib qoldi. Samolyotning yuqori qavatida basseyn bor. Yuring, maza qilib cho'milib olasiz. Hali manzilga yetishimizga 8 soat bor. Atlantika ustidan o'tayotganda o'zimiz ham zerikib ketamiz, dedi. Qushlamayroq turganim uchun bahona qildim. Qo'ya ol ukam. O'ng oyog'im zirqirab og'ritirdi. Yuravering, basseynning suvi issiq, deb qo'ltig'imdan oldi. Tarjimon Saidboy ham ergashdi. Lift g'uvullab tepaga olib chiqdi. Kichikroq tennis maydonchasidek keladigan hovuzda ko'm-ko'k suv mavjlanib turibdi. Basseyn o'rtasida ikki suv parisi suzib yuribdi. Koshinlangan qirg'oqda tag'in ikkitasi o'tiribdi. Ikkitasining sochi malla, ikkitasiniki qop-qora. Rostini aytsam, umrim bino bo'lib bunaqangi pari paykarlarni birinchi ko'rishim. Mening o'rnimda Chingiz Ahmarov bo'lsa, bir zumda Amerika Madonnasi degan portret chizib tashlagan bo'lardi. Mikelanjelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap. Yo'q, bular odam bolasi emas, haqiqiy superis. Xushyor bo'lmasang, afsun qilib suv tagiga tortib ketadi. Ana, bittasi kelaver deb imo qilyapti. Kaftimni peshonamga soyabon qilib tikilib qarasam, dumi yo'q, superisida dum bo'lardi shekilli. Endi imlaysanmi noinsof? Aqalli 10-15 yil avval qayoqda eding. Bas sen tugul dengizning tubiga ham birgalashib tushib ketaverardim. Yechinadigan xona u yoqda, dushxona bu yoqda. Endi oqsoqol, xizmatchilik bizga ruxsat. Dedi uchuvchi. Hademay Bermud uchburchagi ustidan o'tamiz. Shturvalni o'zim ushlab turmasam, anavi amerikalik hamkasblarim qiynalib qolishi mumkin. Nima, siz bilan menga o'xshab har kuni qazi qarta yeb yuribdimiki? Bilagi baquvvat bo'lsa. Tarjimonning ikki ko'zi parilarda. Charbiga tikilgan mushuknikiga o'xshab yeltirab turibdi. Tag'im menga aql o'rgatadi. Oqsoqol, odatda bassenga tushishdan oldin dushxonaga kirib, shampunga obdon cho'milish kerak. Bo'lmasa 100 dollar jarima soladi, dedi. Jinday rashkim keldi. Men bekordan bekorga cho'miladigan anoylardan emasman, dedim zarda bilan. Shunaqa desam nima deydi deng? O'zingiz ham yaqin 5-6 yildan beri cho'milishga ehtiyoj sezmagan ko'rinasiz, deydi. Bu as ham shunaqa to'ng odamidir. Kech shu yosh bola bilan teng kelamanmi deb lift tomon yurgan edim, ketimdan ergashdi. Joyimizga kelib o'tirishimiz bilan sertabassum xonimcha tag'in tepamizga keldi. Coffee, tea, dedi qildek qoshini uchirib. Janob kofe ichadilarmi? Choymi deb so'rayapti, dedi tarjimon. Bilasan, umrimda ko'k choy ichmaganman. Ko'k choy ichsam obro'yim tushib, davleniyam pasayib ketadi. Shunaqa-ku, boya jarima to'laysan deb tinkamni quritgani uchun men ham g'ashga tekkim keldi. Menga kofe-mofe sabsem kerak emas. Menga 95 ko'k choydan bir choynakni olib kel. Shri-Lankaning choyidan bo'lsin. Choynakka tushishi bilan shapaloqday yoyilib ketadigandan bo'lsin. Okay, dedim qo'limni paxsa qilib. Xonimcha tamanno bilan nari ketdi. Bularning choy zavodi bormi nima balo? Patnisda 7 xil ko'k choy olib kelsading. Qahrabodek achchiq qilib damlangan choydan 2 xo'plam ichganimni bilaman. Shilq etib pinakka ketibman. Aytmovdimmi? Ko'k choy davleniyamni tushirib yuboradi deb. Sovug'im ham oshib ketganda, bir mahal ko'zingizni oching oqsoqol, bu yog'i yaqin qoldi degan ovozdan uyg'ondim. Tepamda chuvalachilik uchuvchi turibdi. Nyu-Yorkka uchib yetib keldik. Samolyotni ataylab pastlab uchiraymi? Tepadan turib shaharni bir tomosha qilasizmi? Deydi. Xayolimga original ni fikr keldi. Menga qara ukam, dedim. Rostanam menga xizmat qilgin kelayotgan bo'lsa, bir ish qilasan. Samolyotingni ozodlik haykali atrofida 2 marta aylantirib o'tasan. Shu xotinni yaqindan ko'rishni ko'pdan beri orzu qilib yurardim. No problem, oqsoqol. Uchuvchi shunday deb chest berdi-da, kabina tomon yugurib ketdi. Zum o'tmay, uzoqdan haykal ko'rindi. Boshida chambarak, qo'lida mash'ala. Samolyot shunaqangi yaqin bordiki, qanoti haykalning qo'lga tegib ketay dedi. Shunda g'alati ish bo'ldi. Voyaga xotin o'ng qo'ldagi mash'alani olib, chap qo'ltig'iga qistadi. Keyin o'ng qo'lini Kapitoliy qubbasidek bo'liqqina chap ko'ksi ustiga qo'yib ta'zim bajo qildi. Assalomu alaykum, qadrli Said Ahmad aka. Bizning yurtimizga xush kelibsiz, dedi tantanavor ohangda. Sizning kelishingizni intizorlik bilan kutayotgan edim. Kelinlar qo'zg'aloni komediyasi Tiklanish teatrida namoyish qilinadi, degan reklamani bosh

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Viktor Veselyov, pianistaning xotini. Xotinim bilan meni bir tanishim pivbarda tanishtirib qo'ygan. Tanishim bilan bitta domda turar ekan. Xullas, biz tanishdik. Shu zahoti men uni yoqtirib qoldim va turli xushomadlar qilishga kirishib ketdim. Pivostagi ko'pikni yo'qotib berdim. Ketidan portveyim bilan siyladim. Qarabsizki, biz chiqishib qoldik va uni shu kuniyoq uyimga taklif etdim. Ertasiga zaksga bordik. To'yimiz restoranda bo'ldi. Buni yashirmayman. O'shanda xotinimning onasi, ya'ni qaynonam darhol ogohlantirdi. Restoranda hech qanaqangi portveyn ichmaysanlar. Aks holda o'zlaringa o'xshagan pianistalarni tug'ib tashlaysanlar. Men bir umr qiynalib o'tishni istamayman. Lenaga baribir edi. Aytgancha xotinimning ismi shunaqa. Aroqni stolning ostiga yashirib qo'ydi. Biz ikkalamiz ham mana shu marosim tezroq tugashini va yolg'iz qolishni kutardik. Nihoyat mehmonlar tarqalib, ikkalamizgina qoldik. Yotoqqa kirib bordik. Endi xotin jonimni erkalamoqchi bo'lgandim, Lenam baqirib berdi. Hozir zarurmi shu narsa senga? Shunday dedi-yu, karavatga o'zini tashladi va xurrak ota boshladi. Men xafa bo'ldim. Axir xotinim-ku, istagan paytda uni erkalashga haqqim yo'qmi? Men ham anoyi emasman. Qulay fursat kelishini kuta boshladim. Shu fursat kelishi bilan zudlik bilan o'zimni otdim karavat ostiga. Nega deysizmi? Boya aytdim-ku, Lena bir shisha aroqni stol ostiga berkitgandi deb. Restorandan biktiqcha ko'tarib kelib karavat ostiga qo'ygandi. O'z ko'zim bilan ko'rgandim. Shishani ochdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, 100 gramcha aroq qolibdi xolos. Shunisiga ham shukr qildim. Bir mahal qaynonam tushmagur uxlamagan ekan, narigi xonadan turib baqirdi. "Hoy kuyov, namuncha qovoq tumshuq qilmasangiz, qizim me'yorni bilmay qolibdi. To'yi axir, bir marta to'yib ichsa nima qildi? Sizga ham yetadi." Qaynonam hamon baqirishda davom etardi. Ayol kishi yoshlikda to'yib, ko'ngil xushlik qilsa, demak, qariganda eriga xiyonat qilmaydi. Shunga ham aqlingiz yetmaydimi? 100 gram aroq erkak kishiga nima bo'pti? O'zimning xo'rlanganim bir bo'ldi, qaynonamniki bir bo'ldi. Shartta telefonga yopishdim. Tanishimga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirdim. Hozir men senga tepadan arqonga boylab, yarim litr spirt tushiraman, dedi tanishim. Ichadigan odam, ichadigan odamni tushunadi. Yarim litr spirtni imijimida ichib bo'lgach, sekin kravatga yon boshlaganimni bilaman. Qurib ketgur spirt Xitoynikimi deyman. Kallaga yomon urgan ekan. Bilmasdan qaynonamni xonasiga o'tib ketibman. Narigi tarafda qaynotam yotgan ekan. Juda xafa bo'ldim. Ikkovlashib shunaqangi savalashdiki, savalab bo'lishgach, yana Lena ikkimizni zaksga sudrab ketishdi. U yerda bizni ajratib yuborishdi. Juda xafa bo'lib ketdim. Axir xotinimga uylanguncha ozmuncha xushomadlar qilganmidim? Necha martalab pivosining ko'pigini yo'qotib berganman? Necha martalab o'zim ichib turgan portveyndan ko'z yumib voz kechganman va Lenamga berganman? Bir kungina birga yashadim-a? Endi unday xotinni qayerdan topay? Qayerdan?

0: Podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. To'rt g'ildirak ustidagi taqriz. Shoir odam afandi chalishroq bo'ladi. Mirza Xandoniy nimadir eski tushib soatiga qarasa, uchadigan vaqti bo'lib qopti. Salkam 12. U ishlarni apil-tapil bitirgan bo'ldi-yu, shunday ko'cha yuzdan ko'zlari to'rt tomon mashina axtarishga tushdi. Ikkita taksi band ekan. To'xtamay o'tdi. Shoir uzoqdan ko'ringan bo'sh mashinaga jon jahdi bilan qo'l siltadi. Barg rangli Volga undan sal o'tib to'xtadi-yu, haydovchisi derazasidan boshini chiqardi. "Iltimos, meni aeroportga olib borib qo'ying", deya iltijo qildi Mirza Xandoniy. "O'tiring, o'tiring aka", dedi haydovchi iljayib. Mirza Xandoniy orqa o'rindiqqa o'tirib, nafasini rostlab, peshonasidagi terlarni arta turib, ro'parasiga qaraganda haydovchining old oynadan unga hamon iljayib qarab turganini ko'rdi. "Qaytyaptilarmi, domlo?" dedi Mirza Xandoniy o'zining haydovchi taniyotganligidan g'ururlanib. "Qoraylik, safaram qaridi. Ha, endi sizlarning ishlaringiz ko'p. Ijodkor odamsizlar", deb iljayishda davom etdi sernavozish haydovchi mashinasini yurgiza turib. Bu maqtov gaplardan xiyla eriy boshlagan Mirza Xandoniy bir nima deb javob qildi. Yenga kalta ko'ylak kiyib, sochini tipratgan nusxa oldirgan ser harakat haydovchi ancha shirin suxan ham ekan. Suhbat jilovini yana ilib ketdi. "Samolyotingiz qanchaga, aka?" "12:20 da." "Bemalol yetasiz. Bizlar sizlarga xizmat qilmasak, kimga ham xizmat qilardik? Kitoblaringizni o'qiganmiz, televizorda ko'rganmiz. Kechagi shu yerda qilgan uchrashuvingizda ham bor edik." Mirza Xandoniy ham bemalol iljaydi-yu, orqa suyanchiqqa suyanib, bemalolroq o'tirib oldi. Nafsi amrini aytganda, yozuvchilik, shoirlik zo'r kasbda o'zi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.